0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi. No.
1: Ja ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse. Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh...
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin. Naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi. No,
1: ei, ma ei tea. Vaat seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale. Need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud. See on mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljakas, et need küsimused on kogu
0: samad. Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh...
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi.
1: Ei, ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse. Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see?
2: Ma näljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks? Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Ah, seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh...
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane hüüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: üürnikud tegid ühes korteris aurusauna.
1: Ainult ühes või?
2: Üürnik.
0: Loen sellist lugu.
2: Võttis ta siis omanikult loa ka või?
0: Ei, mis sa hakkanud omanikult, mis luba? Ja,
2: pärast äkki ei luba.
0: Kui teed, sa lähed omanikult, kas ma tohin tervest korterist aurusauna teha ja sa ütled omanikuna, jaa, muidugi.
2: Ja tegi tervest korterist aurusauna, nüüd elab aurusauna sise või?
1: Ei hakka küsima omaniku käest, teeb lihtsalt ära ja mõtle, kui omanik ütleb, et ei tee.
0: Ma kohe seletan teile. Mõni aasta tagasi siis üks üüri kuulutus, millele reageeris üks Egiptuse perekond. Võeti siis sinna elama, riik pidi maksma sellest 500 eurot kuus ja Maksimi nimeline mees, kes seda korterit omas, mõtles, et oh, hea diil, et kindla peale värk ja siis möödus pool aastat ja egiptlased vist, sest ta sai kõne, et egiptlased vist ei ela enam seal korteris, sest nad on Eestist ära lahkunud ja siis Maksim läks korterit vaatama ja vaatas, et assa poiss.
1: Aga riik maksis iga kuu raha kogu aeg, jah?
0: No ja siis korterist oli tehtud aurusaun. Noh, põhimõtteliselt see käib niimoodi, ma võin sul õpetada, kui sa tahad enda korterist teha. Paned kuuma vee jooksma, teed uksed lahti ja siis mitu tundi lased sellel kuumal veel joosta ja siis ongi terves korteris mõnus aurusaun. Igal juhul korteris olid vee kahjustused päris kõvasti. Et parkett rikutud ja kõik asjad. Ma loen maalehest erinevaid lugusid, mida siis korteri omanikud on näinud, mida nende üürikorteritega tehakse. Üks armuvalus tütarlaps pani Lasnamäel korterile tule otsa.
1: Korteri süüdi.
2: Kuidagi leevendas seda armuvalu.
1: Ja mõtle, tal oli suhe.
0: Kindlasti, jah.
1: Suhe, see noormes oli seal käinud, ta tahtis põletada kõik mälestused, kõik.
2: Ma olen ka näinud igasuguseid neid korterid ja mul mõni tuttavgi, kes on üürinud korterid välja, on pärast pilte saatnud, siis minu ajaks on see täiesti kuidagi vastu võetamatu, ma ei saa sellest aru, no näiteks kui me vaatame tualettis, ma ei saa sellest aru, kuidas su veetse pott on lihtsalt nagu ääreni sitta täis või ta on selline sitane vabandust väljendusest, aga see lihtsalt konkreetne see sama asi estäega, seal ongi see asi, et ma ei saa sellest aru, kui raske on tualett. Potti endarel puhastada.
0: Ei viitsi.
2: No kuidas?
0: Ma saan aru, et üüriturul on vist omanikel päris keeruline. Ja sest et ausalt öeldes pole nagu võimalik isegi võidelda vist nende üürnikega. Ma loen neid lugusid ja tihti peal on see, et jäädakse võlgu ja ollakse võlgu ja lõpuks ei saagi seda raha. Ja.
1: See on nii rets teema. Facebooki on tehtud isegi selline grupp nagu põrgulikud üürilised, kus on peaaegu et 27 000 liiget ja ma käin aega ajalt siin ka vaatama. Siin siis on hoiatused, pildid, mis oli enne, mis oli pärast ja aegalt on nii, et inimene, kes on saanud oma korteri tagasi, see korter näeb välja nagu pommiauk ja siis tuleb selle postituse alle seal elanud üürnik ja ütleb, et see oli ju tegelikult enne selline, kui ma tulin siin elama. Ja siis hakkavad mingid vaidlused, kus panakse neid enne pilte, pärast pilte ja et miks sa siis valisid sellise korteri, kui see oli niimoodi ja namoodi. Eile nägin ühte postitust, kus üks inimene oli küsinud, et kas üürnik on süüdi selles, et 5 aastat tagasi, kui ta läks korterisse elama, selle vaiba all on hallitus. Aha. Sai korteri tagasi. No tegelikult ei ole vist üürnik süüdi, sest see on ju korteri teema. Aga vaadake seda gruppi siin Facebookis põrgulikud üürilised. No jomma ei joo, ma ütlen, kus inimesed elavad niimoodi. Iga inimene, kes praegu raadiot kuuleb, mõelge, kas teie kodu on selline, et näiteks Jürgen ja Andres võiksid kaameraga sisse tulla?
0: No see on huvitav, ma vaatan siin üks inimene, kes üüris korterit, oli ka siin väga palju võlgu kogu aega lõpuks, kui ta siis need võlad ära maksis ja sai selle korteri tagasi see omanik, siis korteris oli ülitule puhastusvahendi ja lõhnaõli lõhn. Ja see oli siis selle pärast, et selle lõhnaõliga üritati seda koera koera kuse aisu vastu oli siis võideldud selle lõhnaõliga.
2: No kohuta, jah. Väga-väga õudne.
1: Näitena veel aastaid tagasi nägin ma ühte kuulutust, kus üks noor pere soovis korterit soodsatel tingimustel ja ma siis lubasin nad enda korterisse elama. Kui nad sealt paar aasta pärast välja läksid, siis ma pidin ikkagi kapitaalremondi tegema. Ehk siis, no ma ei võtnud muidugi ka nende käest mingit raha peale kommunaalkulude, aga see, mis nagu toimub, vaatad elutoa tiivani alt, mis välja tuleb, mis köögikapid mädanevad, kuidas sul on pelmeenid ära kuivanud seina külges, paketid ripuvad lambi küljes. No minge vaadake seda gruppi, siin see on lihtsalt kohutav.
0: Vastik.
2: Aga siin kohaldaks öelda on väga korralike ja toredeid üürnike ka. Tervitused teile.
1: Olge,
2: olge tublid edasi.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Proovib nüüd end kokku võtta ja normaalselt juttu rääkida.
2: Jaa, no proovime.
4: Mina ju olen hirmus aktiivne sellises sotsiaalmeedia võrgustikus nagu Threads.
2: Kas sa proovid kõigile vastata?
4: Jaa. Ma proovin, ma isegi nagu pigistan kuidagi välja, et kui keegi midagi sinna postitab, et kas ma saan temale midagi vastata või ei saa.
2: Kõik, no, mis teema tuleb, siis Maris Kõrvits on kohe seal, kõrvistab sinna alla midagi, mingi kommentaar.
4: Jah, ma olen Threadsi Mart Sander, et igal pool midagi öelda. Ma tean kõigest kõik.
3: Mulle on jäänud see Threads ikkagi sellise inimeste mingi vajaduse rahuldamise mulje, et sa kirjutad täpselt sinna natukene nii intriigivalt mingi kirja või küsimuse, et sa saaksid jumale eest seal oma selle küsimuse irmus suurt arvutelu
4: tekitavad.
3: Mulle on jäänud see mulle selline, see täpselt selline siuke kiunu ja vingumise koht, et
4: ei
3: sa saad
4: ole.
3: Alati kogu aeg sinna midagi kirjutada.
4: Mina praegu kaitsen Threadsi inimesi.
3: Ei, sa võid kaitsta, meie arvamus jäävad siin lihtsalt erinevaks.
4: Ja väga hea, raadios ei saagi töötada, kui sa oled täpselt ühesugune, siis ei juhtu selle saatega mitte midagi, vaid
3: jällegist,
4: me taame seda palli ühte samasse väravasse.
3: Jällegist meie arvamused jäävad erinevaks, saavad küll.
2: Aga see on huvitav, siin neid inimesi kutsutakse vist siis Threadsikad või?
4: Mm-hmm.
2: Tanja Rahul on kirjutanud, et kas Threadsikad, kes päeval kirjutavad, kas nemad ei käi tavalises 9-5 vormis tööl, kasutavad eriti nüüd ikkalt lõunaid ja veetsipause, premeerivad end iga asja ära tegemisel kord paar päevas 5 minuti Threadsiga ja tööandjal on see okei, on hetkel puhkusel või midagi muud.
4: Mm-hmm. Ja on palju vastuseid.
2: 88 kommentaari.
4: Kes teab, siis kunagi oli selline koht või siia maani tegelikult on nüüd, aga annab nime X oli Twitter. Twitter oli alguses sarnane, kus inimesed rääkisid erinevate päeva teemadel, nii nagu praegu paljud inimesed on jäänud Facebooki kinni, panevad sinna postituse ja siis kirjutatakse, aga Threadsis on siis maht postitusel väike ja sulle saavad inimesed vastata. Mina olen Threadsis algusest peale, kui see üldse tuli, aastaid juba ja ütleme nii, et ma saan aru, kui keegi uus on liitunud sinna, sest tihti peale, kui keegi uus tuleb ja teeb endale konto, siis ta veel ei saa aru, mis on seal reeglid ja siis ta üritab kas hakata neid vanu ära sööma või siis kuidagi mingisuguste oma teemadega peale tulema. Aga miks ma sellest räägin?
3: Jõuame lõpuks selleni, miks me Threadsist räägime.
4: Ja täna hommikul tund aega tagasi on Threadsi tulnud postitus, miks hommikul vaja raadios igast jura ajada?
2: No vot, ma ise ka mõtlen.
3: Ja kuule praegu kirjutab WhatsAppi, te räägite mingit Threadsis kohe kordagi pole keegi selitab, mis Threads on, aga Maris just praegu seda pikalt seletaski.
4: Et raadiokuulamise oskus on ka oskus.
3: Jaa, see on nagu Instagrami selline, saad Instagramis sinna Threadsi minna.
4: See on nagu jututuba, aga ta ei ole jututuba.
2: Vestluskeskond.
4: Just, vestluskeskond.
3: Aga tõesti, miks on hommikul vaja raadios igast jura ajada?
2: No ei tea.
3: Uudised ja muusika palun, ütleb see inimene.
4: Absuille ei huvita, kes saatejuhtidest istus staaritoolidel kinos ja kes mida kandikul endale ette tellis. Inimesed hakkavad siis siin ka vastama. Järelikult sa ei kuule õiget kanalit, siis teine ütleb, et noh, temale just hommikuti see tühiloba meeldib, muidu raadiot ei kuula, paljud ütlevad, pane kinni ja me oleme jõudnud nüüd sinna, et inimesed unustavad ära, et raadio enam ei ole 100% muusika valimine, muusikat sa saad võtta YouTube'ist, Spotify'st, ei tea kus kohast ja just see raadiosaate juhi eesmärk on kuidagi kasvama hakanud.
2: Siin on välja toodud üks väga oluline asi.
4: Ja?
2: Lisame siia veel võltsi rõõmsa meelsuse.
3: No, ma...
2: mis peaks kuuletas kohe hommikul hea töö tekitama, väga õige.
4: Nii, ja mida mina vastasin talle?
2: Sa vastasid siia või?
4: Jaa, mina vastasin selle inimese vaata.
3: Miks sa arvad, et võlts, mul 100% hea töö hommikuti?
2: Ei, see, aga see on oskus. See võlts rõõmsameelsus, see on oskus, aga see tuleb treenida.
3: Mina tahaksin öelda kaidit, et tegelikult ongi raadio, et sellepärast päris mitu siin Eestis, et sa saad oma lemmiku välja valida ja kui sul üldse ei sovi see, siis tegelikult ongi võimalus kuulata midagi muud, nagu tal siin kommentaarid mõttes ka öeldakse, Spotify või midagi. Mina jällegi üldse ei suuna Spotify'si inimesi, et kuule peale raadiot või mõnel teises kohas, et raadio on ikkagi selline, siin on päris inimesed, päris teemad, päris jutuajamised, päris mured, seda mitte kunagi mitte ükski mingisugune muusika platform ei aita.
2: Mõtle, kui Threads oleks raadio.
4: vaata, hea saade oleks.
2: Kui palju lobad.
4: Mina olen võrrelnud raadiote ja näiteks hommikuprogramme alati erineval peol olevate seltskondadega, et oled, mis astud uksest sisse, eks ju, ja ootab seal saalis 50 inimest. On väikesed seltskonnad kujunenud seal kolmesed, kahesed, viiesed ja siis sa teed selle tiiru, tervitad kõiki, räägid tere, siis natukene räägid seal juttu, lähed järgmise seltskonna juurde, siis lähed järgmise seltskonna juurde ja sa valid lõpuks välja ühe seltskonna, mis sulle kõige rohkem sobis ja sa jääd sinna pidama. Ja minu arvates on ka raadiote hommikuprogrammidega niimoodi, et sa klõpsid neid raadioid ja sa jääd pidama sinna, mis on see kõige rohkem sina. Aga kuidas on Star FM-i kuulajatega? Kas nemad tahaksid siin, et hommikuti tuleks muusika või neile sobib see, et nendega lobisetakse? Et kus august me saaksime praegu teada seda infot? WhatsAppi saab kirjutada?
3: Meile saab WhatsAppi kirjutada.
4: Kui WhatsAppi kasutad, siis ole hea kirjuta, ja, kas sulle meeldib.
2: Kas sa tahad hommikul seda igast jura kuulata, mida me suust välja ajame või sa tahaksid rohkem muusikat?
3: Minu arust siin ei ole ainult jura, siin on minu enda arust ja üle üldse Tänä on lause.
2: Ei, ja küll ma nokin. Lõpeta.
3: Et ma saan teine kui raadiotest midagi nagu kaasa ka, midagi päriselt nagu teada.
4: Ja raadiot ei tehta ju nii, et uks lahti mikrofon, mine räägi raadiot ju tehakse valemite järgi ja tehakse täpselt nii nagu vaja on, räägitakse just. Nii palju kui on, seltskonnad valitakse nii nagu on. See ei ole mingi uus avastatud jalgrata, see ei ole leiutatud midagi, see kõik on...
2: Kas teie vastulause on lõppenud?
4: Ei ole.
2: Sellele teemale.
3: Ei siin nii ma lihtsalt ei pääse.
2: Ma mõtlesin lihtsalt seda, et ega vaata nii nagu sa ütlesid, et Reetsis sa saad ka jälgida, keda sa tahad jälgida ja teemasid, mis mina vaatan Alvar Longs näiteks minu arust postitab väga tore
4: teid väga äged, ei no sa Reetsis on väga äged, et postitusi mulle meeldis see sinu mõte, et mõtle kui Reets saaks raadio vaata kui lähed, et teemasid aga kõik samamoodi loevad, mõtlevad kaasa, kommenteerivad. Nii on ju ka sellel jutul, mida sina, Jürgen, Andres või mina praegu siin räägime.
3: Ma võtan siin lõpetuseks veel ühe kommentaari. Mul ütleb, et üks trammiliin number 2 vastab siin. Ma ei kuule üldse raadiot, sest mulle ei meeldi, kui seal räägitakse, lastakse muusikat. Halloo! Raadio ongi muusika ja jutu rääkimise koht.
4: Ära karju, Andres, ütles praegu üks kuulaja.
3: Tead, ära õienda.
4: Lepsa
3: karju, kui ma tahan.
2: Nii, võltsin arvatus näole jälle ja lähme edasi.
3: Aga näed, inimesed kirjutavad meile, et selle jura pärast nad meid kuulavadki, üli ägeda tulete ja nii edasi. Aga ma räägin, maitsed on erinevad, kellele meeldib, kellele meeldi ja nii on, nii jääb ja nii hakkabki olema midagi muutu.

0: Andres, kui palju sa palka teenid?
1: Palju.
0: Jürgen, millal peenikest pere oodata on?
2: Ei tea.
1: Oota, küsimusega ei lase vastata üldse.
0: Andres, kui palju sa kaalud?
1: 106 täna hommikul käisin kaalu peal.
0: Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi?
0: Naine ei avalda huvi.
2: Andres üksi planeerib last.
1: Ma
2: olen naisega rääkinud.
1: Meil tegelikult on niimoodi, et me kogu aeg oleme rääkinud, üks jääb. Nii vaatan, ei arvas lii see juba nii suur, et miks mitte, aga noh, ei kuidagi, ei ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
0: Õhtuleht kirjutab, et on teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse. See on tüütud. See on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see?
1: Mina ütleks välja palju palka saan, aga mul on see lepingu järgselt keelatud.
2: Lausa keelatud
1: või? Ongi öeldud, et...
0: Aga ütle kokku, sest et sa ju oled ka ise enda tööandja osaliselt.
1: Ma võin praegu öelda, kokku praegu on umbes miinus, ma arvan, sõike 500 000. Olenevalt kuidas mul need kõik, ei, ma võtlen praegu kokku umbes, olenevalt kuidas kõik mu 9 sündmust nüüd kontsertid lähevad, et iga päev, iga bilet seda natukene jälle vähendab, eks ole. Nii et selles mõttes saage aru inimesed.
2: Ei, mina saan, ma saan aru.
1: Et võib vabalt annetada mulle, iga eest on 1 euro ja oi kui tore.
0: Töökaaslaste või sõprade seltsis liigub jutt ühelt teemalt teisele ikka tänu sellele, et üksteisele esitatakse küsimusi, aga kas siis mõtled seda, et on see sinu hea tuttav või siis tohiks tema kest küsida või ei tohiks, ma ei tea, kui tuttavad me siin oma maal oleme, mis me võiksime rääkida.
2: Aga näljaks, et need küsimused on kogu
0: samad, eks ju. Ongi näide, et oi...
2: Muid küsimus ei ole inimestel.
0: Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jah, või siis noh...
1: Kas sa oled? Sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane hüüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima? Mis mulle annab?
1: No, kui sa ikka
2: palju see kaalud.
1: Kui sa siin ühel hetkel ikkagi väga suure ümarana sisse tuled, siis ma küll sõbrane küsiks. Kuule, Jürgen, palju sul see kaal on juba?
2: Päriselt küsiks.
1: Muidugi küsiks.
2: Ma huvitan, miks?
1: Sest ma olen selline, et mul pole filterit, mul teist suva. Ma tahaks teha.
2: Ma saan aru, jah.
1: Ma tunneksin muret sõbra pärast. Nagu minu käest küsiti, kui ma siin veeresin.
2: Mina ei küsin sulle, et kui palju see kaalud.
1: Sina oled sina, aga mõni ikkagi küsis, tundis huvi.
0: Kulge, ärge minge riidu.
2: Ei lähe. Ma ütlen seda, et see on ju selline nagu mõtetu küsimus tegelikult.
1: No mõnes mõttes küll, jah.
0: Väike, võibolla see inimene, kes
2: küsite... Sama võiks küsida, et kui pikk sa oled.
0: Sa teeb väikest statistikat. Inimesed, kellega ta kohtub. Nii, aga näitena veel siis õhtuleht kirjutab, kui palju sa palka saad, seda me juba kohe rääksime.
2: Üks asi veel, millest ei räägita, on see, keda sa valisid.
0: Jaa, just.
2: Ja mis erakonda sa valisid.
0: Millel peenikest peret on oodata või siis, et sa näed väsinud välja, kas sa oled haige.
2: Jaa.
1: Mis selles halba on selles küsimuses?
0: Oi, mina ise ei küsinud, aga ma tean, et minu üks sõbranna ütles, et tema kohta öeldi, et ta on näost kogu aeg nii valge, et kas ta on haige ja see teda väga riivas.
1: Aha, ei, see võib riivata küll, sellega ma olen nõus, absoluutselt võib. Aga samas võiks ju minna arsti juurde, miks ta nii valge on näost.
0: Ta ei taha päeval väljas käida, on vampiir.
1: Aa, selles mõttes, okei. Sa mõtled, et nahatooli, mõtlesin, et noh, et sa oled nagu see vaga seal esimeses stuudios, et tuuled on ka juba sellised valged. Siis ma ka küsiks, tunneks täitsa muret, ilma naljatana.
0: Et enamasti ei ole siis sellega mõeldud midagi pahatahtliku, vaid siis küsitakse harjumusest, uudisimust või soovistestust üleval hoida. Aga ometi võib just selline näiliselt süütu huvi üles näitamine puudutada kellegi kõige hellemat kohta.
1: Aga minu arust see on nii tore, et sul pole enam midagi rääkida, siis hakkad rääkima, no Jürgen, mille siis pisiperretud? Hoian vestlust üle. Ma arvan, ma just lõpetan sellega vestluse suhtes trutt ora.
2: Ma arvan ka, et siis on kiirelt nägemist.
0: See, et me küsime kõike, mis pähe tuleb, see takti tunnet muide ei näita. Ja enne teema jutuks võtmist, aga mõelge ärele, kas ikka peate seda uurima hakkama. Ja meeldiv vestluspartner oskab märgata, millal jätta mõni küsimus küsimata, sama olul enne on oskus siis aksepteerida, et teine ei soovi vastata ja nii see ongi.
1: Mina näen seda kõike siin ilusasti. Maris, palju kaalud?
0: 6 kilo rohkem kui kevadel.
2: Noh, selge.
0: Aga mis sa teeksid sellega, kui ma ütleks, kui palju ma kaalud?
1: Absoluutselt mitte midagi.
0: Ausalt öeldes ma ei tea palju ma kaalud. Ma on väga palju.
1: Ausalt öeldes ma ei teeks sellega mitte midagi. Ja väga, väga hea küsimus su poolt, et täiesti suva küsimus, mis see vastus annab
0: sulle? Aga kui pikk sa oled, Andres?
1: Mina?
0: Jah. Ei,
1: no olin 187, nüüd on 186.
0: Ah, sul on kõht on
2: stressist nagu
1: kõht on alla vajutanud, ma ei tea,
0: me oleme siin juba aru saanud, sul on lihtsalt see nende igasuguste tegevuste koorem nii raske seljas, et sul hakkab sel küüru minema. Jürgen, kui pikk sina oled?
2: Ma just äsja sain uue numbri teada.
0: Sa oled ka lühemaks läinud.
2: 184,4.
0: Ja enne olid?
2: 184. Ma ise ei
0: ole. Sa pikemaks. Sa käid ujumas kogu aeg, sa venitad ennast.
2: Ma ei, see ei.
0: Aitab.
2: Ega kaalunumbriga oli see ka, et ma arvasin, et see on üks, aga tegelikult on teine.
1: Ma nüüd täna, okei, ma olen täna nüüd hommikut juba söönud, aga hommikul kaalusin, ma vaatan, mis kaalunumber mul seal tuleb. Võtke riided maha.
0: Aga päriselt, kas on olemas mingi ebameeldiv teema, mida te ei tahaks, et üles võetaks?
1: Kindlasti on, aga
2: ei, sa võid praegu mõtlesin.
0: No, keda sa viimati valisid?
2: Sotsiaaldemokraate.
0: Andres?
1: Valisin Isamaad vist, ma ei mäleta täpselt. Äkki valisin.
0: Te valide erakonda, mitte inimest, jah?
2: Ma valisin ikkagi, jah, selles mõttes läbi inimesega erakonda loomulikult.
1: Jah, aga mina vaatasin ka, ma olin reformierakonna valija aastaid, aga ei enam, ei, ei. Ei.
2: No vaatame, kui uued valimised tulevad, et kelle poole ma pööran ennast.
1: Täna ma ei tea, keda ma valiksin. Ma ei oska sulle öelda, kui ma teaksin, siis ma ütleksin. Mul ei ole sellega mingit muret. Ma ei karda mingi inimeste mingit pettumistega solvumist. See lõll valib seda.
2: Keda ise siis ka Maris valisid?
0: mitte seda, mida sina valisid, ega mitte seda, mida sina valisid.
1: Mida sa ei valida, sa valisid.
0: Ja mitte ka Reformierakonda, mis üle jäävad.
1: Ekre, okei. No Maris.
0: Ei valinud.
2: Niimoodi
1: ekspäevaks see jäi. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
2: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär Kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Mustmiljoon elektrivärki!
2: Tere, ilust hommiku jätku, 6:39 on saanud, kell on reede kätte jõudnud, 18. september on kalendris ja Star FM'i hommikuprogrammis Grete Kuld.
3: Tere hommikust.
2: Jürgen Pärnsalu kohal.
4: Tere hommikust.
2: Ja mina Andres Puusep ka. Ja niimoodi me siin kuni kella 10 täna välja purjetame.
3: Ma ei tea, me käisime eile trennis, kus sa olid, Andres. Pidid tulema ja ootasime sind. Ja...
2: Ei pidanud, ma ütlesin juba seal, et mul on see slim värk täpselt samal ajal pandud kell 11. Väga mõnus oli. Oli küll, jah. Lasti üle kere läbi mingisuguse aparaadiga. Muditi ja möllati ja pärast oli selline kuidagi... Isegi tundsid, et veri käib ja kuidagi päris äge.
3: Meil on see täna ees veel, aga mis see tähendab slim, et mis asi see...
2: Mina arvan, see on nagu treening, aga see oli massaas.
3: Okei.
2: See oli selline massaas, jah, ta on kohati nagu ebamugav, aga samas väga hea pidavad vormima sind ja nooremaks tegema ja...
4: Mis ebamugavaks tegi kostüüm või?
2: Kostüümi pole. Ütlen sulle kohe ära, kui sul august bokserid on, siis vaheta ära, sest oled oma bokserite väel seal.
3: Hassa põis.
2: Naistel on mingisugused asja, aga ütles, mehi käib nii vähe, et meestel ei ole neil midagi anda.
3: Aga naistel on kostüüm, jah?
2: Ma ei tea, kas kostüüm, aga midagi, ma ei tea, mis naistel on. Ma ei näinud, ma olin seal üksinda seal selles toas. E-mailus kena noordidruk tegi massaasi. Täitsa tore.
3: Ei, ja nüüd lähed tagasi, vaid uue aja juba, jah?
2: No 9 korda on meil võimalus seal käia meie koostöö raames, ma lugesin, nii et lähen kindlasti. Ta ütleski, et tulekski nagu kuur ära teha, kuni 8-10 korda, et siis on nagu kindel mats, et siin midagi nagu toimib hästi. Nii et kavatsen küll minna, jah, siin võibolla järgmine nädal, üle järgmine nädal. Aga trenni tulen teiega järgmisel nädal kindlasti.
3: Kes kuule ja mõtleb, et millest ma räägin, siis meil kolmekis on jah, nüüd 3 kuud selline programm peal, kus me toitume tervislikult, teeme trenni, teeme hoolitsusi, vaatame oma keha koostise üle ja noh, me siis niimoodi vaatame kaua me jaksame, aga...
2: Jah, meil tuleks igal hommikul ka terve päeva toit ära ja Smart Food seda teeb.
3: Paha ei ole, ütleme nii, kui tuleks terve päeva toit.
2: Ei, see ei ole üldse paha.
4: Kohal just sõin sõnumi.
2: Üldse ei ole paha, ma ütlen, selles mõttes on tore küll, kui keegi teeb. Ma pole kordagi käinud sellel nädalal lõuna, kui ma olen kontorist tavaliselt, me käime kuskil söömas. Pole käinud. Arvestan, et seal läheb tavaliselt mingi 8 eurot. See on juba, kokkuhoid on juba 20 eurot, eks ole. Aga toitudega on mul niimoodi, vaata, ma ei söö paprikat. Ja ma ei söö mingisugust sellerit. Ja
3: no, mingit sellist. Pirtsakas lihtsalt.
2: Ei ole pirtsakas, vaata, ei lähe sisse, lihtsalt hakkab vastu. Vaata, on mõned asjad, sul hakkab ka mõni asi vastu.
3: No jah, aga paprika ja seller ja selles mõttes nagu, need on ju tervislikud asjad, Andres.
2: Võib olla küll, aga porgandi kurk on ka tervislik. Ma võin porgandi kurk ja kapsas süüa. Aga ma tõesti, no kui ei lähe sisse, siis ei lähe sisse. Aga üldiselt ma olen üllatunud, et toidud on okeid ja ma pole kordagi patustanud ja ma olen nagu läinud seda teed, et vaatame, ma tahan lihtsalt näha, kuidas see päriselt ka tulemust mõjutab. Eile käisin keha koostis mõõtmist tegemas. Tõesti, et selle ära teinud, jah.
3: Me tegime ära, jah. Meil oli väga hästi sellega.
2: Te olete mõlemad kuskil mujal.
3: Tahakski võrrelda.
4: Mina teen meile täistun juudise.
2: Neid on vaja. Kas
4: kui
2: midagi...
4: ma hetkel neid ei tee, siis me seisame selle koha peal nagu tühjale.
2: Aga kas midagi põnevat on maailmas juhtunud?
3: Oi, viimast on väga palju põnevat.
2: On,
3: ja? Vaatan, et no nii palju põnevaid asju on, et... ma juba tean seda, et... Vaata see, kuidagi see hommiku esimene pool ongi natukene, me peamegi Andres seda suga kahekis üleval aitamist.
2: Vabalt, see on täiesti mõistetav, kõik on aru saadud, ma lihtsalt mõtlen, kas need täistuni uudised midagi sellist...
3: Kas on midagi, mida sa kohe välja öelda?
4: Ei, ma ei ütle teile midagi enne, kui on täistund.
2: Väga hea, sinna pole enam palju aega jäänud, 17 minutit.
4: Suuri muutusi maailmas ei ole, ütle
2: ei ole, ära, ei. Kahju. Ma mõtlesin,
4: ei paremuse ega halvemuse poole.
2: Ma kogu aeg mõtlen, et mõnel hommikul Jürgen tuleb ja kell 7 ütleb, et ongi Ukraina sõda nüüd läbi ja rahu on saabunud.
4: Et, usu mind, ma ootan seda hommikut väga.
2: Ma usun ka, et see võiks ühe korra küll tulla, see oleks ikkagi super uudis, nii et igal juhul hakkame vaiks minema hommikuprogrammiga. Kell 7.15 on meil sünnipäeva mäng, me tahame kellegi ära anda 500 eurot ja selle võid endale saada juhul, kui sinu sünnikuupäev ja kuu langeb kokku meie välja öeldud sünnikuupäeva ja kuuga ja siis ongi 500 eurot Eesti Lotolt sinu oma. Aga Smilersit saan sulle varsti pakkuda, praegu jätkavad pöörmüüd ja reket ning lugu Kanna mind ole kindlasti raadioga Star FM.
5: Kanna mind, lähe. läbi tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
6: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiva viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 6:50. Tere ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Kui suured Eurovisiooni jälgijad teie olete?
3: Väga suur.
4: Mitte nii väga suur.
2: Aga kas nii suur oled ka, Grete, et oled mõelnud teine kord, et läheks Eurovisioonile kohale?
3: Olen käinud ka.
2: Jah. Aga tahaksid veel minna?
3: Ei.
2: Ei taha.
3: Ja tead, miks ma räägin? Mina olisin Portugalis siis, kui Eestit esinda selline Nechaeva. Ja mul oli ostetud siis poolfinaali pilet, et siis oli Eesti seal ja siis oli ka finaali pilet ostetud, sest ma olin kindel, et Eesti saab finaali. Ja kui ma selle poolfinaali ära vaatasin, siis see nii-öelda finaali mingisugune VIP-ala pilet, mis iganes seal täitsa lava ees oli, ma müüsin selle maha, sellepärast, et ma sain aru, et see on ikkagi teleshow ja koha peal seda vaadata ei ole päris see. Esiteks see heli ei ole hea, see VIP-ala, mis on selle nagu hästi ees, võibolla seal on eriti kehva see heli, sest see on kuidagi nagu, ma ei oska võibolla kõlarida, no ühesõnaga, see ei olnud selline kogemus, et ma tahaksin sinna uuesti minna.
2: Ah, niimoodi, ma ei ole käinud, jah, ei oska selles mõttes kaasa rääkida, aga järgmine Eurovisioon ju toimub siis Bulgaarias ja kui inimesed arvasid ja ka Taara ise, kes siis võitis Bulgaaria laureatar eelmisel aastal või sellel aastal siis seda Eurovisiooni,

0: nädal aega tahad seda vaadata, seda punase vaibaga alati ja poolfinaali ja teist poolfinaali ja finaali ja siis oled nädal aega seal ja siis sa võtad 70 ruutuse korteri näiteks tahad võtta, siis see maksab Eurovisiooni ajal 25 000 eurot.
1: Ma vaatasin jah, ma vaatasin neid pilte ka.
0: Jah.
1: Pole teab, mis 25 000 majapidamine.
0: Siin on see artikkel natuke valesti üles ehitatud, see, mis on see koledam ja. Pilt, see on tegelikult 1700 umbes nädal.
1: Ei, ma mõtlesin, see ongi ei. See, mida sa nädal.
0: Ja kus juures mina ka alguses, aga kui ma kerisin alla poole, siis näed, et seal on nagu see 25 000 on selline nagu täiesti selline, no, to on okei korter, aga no 25 000 eurot, see on ju mingi ebareaalne raha. Ma ei tea, palju need Eurovisiooni piletid maksavad.
1: Ma ka ei tea.
2: No need olid päris kallid.
0: Umbes 1000 vähem.
2: Ei rohkem, oli natuke.
0: Tusi ka või? No ühe sõnaga, no, sa pead olema ikkagi jõhker fänn, et käia välja ikkagi mingi ebareaalne summa, et minna Eurovisiooni lauluvõistlusele. Aga milline meil see Eesti oma saab, noh, seda saame kõike siis varsti teada, sellepärast, et on ju uued reeglid tulnud Eesti laulus ka, et võidad, siis ei pea üldse minemagi.
1: Ja, et kui raha ei ole, siis ja. Minna ei saa.
0: Raha ei ole, siis lähe lihtsalt.
2: Päris paljud riigid on viimasel loobunud ja keegi nüüd tuli juurde ka. Ma ei mäleta nüüd peast, kes oli, aga oli just uudis, et üle aastati on jälle tagasi Eurovisioonil. Nii et ikkagi vahetub see kogu aeg need riigid seal.
0: No aga vähemalt Eesti laul ikkagi käib. Praegu on registreerimine, saab lugusid viia, nii et kellel on veel plaanis, siis veel jõuab. Meie läheme vaikselt täist tundi, teeme ära täist tunni uudised ja 7.15 juba sünnipäeva mäng, nii et ole raadioga Star FM.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad

0: Tere hommikust! Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et uus sotsiaalmeedia määrus vastab varasemast rohkem Eesti soovidele, sest paneb rohkem vastutust platformide. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Pakosta ütles, et enne teadvustamist, et ka Eesti noored saavad sotsiaalmeedia keelu, tuleb läbirääkimisi jätkata. Kui varem rääkisid nii Isamaa, Keskerakond kui ka EKRE pärast valitsuse umbusaldamist erakorraliste valimiste vajadusest, siis nüüd räägivad Keskerakond ja EKRE vahevalitsusest. EKRE esimees Martin Helme ütles, et sellisesse valitsusse võiks kaasata võimalikult poliitika väliseid spetsialiste. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa ei ole vahevalitsuse suhtes veel seisukohta kujundanud, ent Isamaa eelistus on endiselt korraldada erakorralised valimised. Valitsuse julgeoleku kabinet arutas Venemaa võimaliku üldmobilisatsiooni stsenaariume ja nende mõju Eesti turvalisusele. Peaminister Kristen Michali sõnul ollakse valmis ohuhinnang muutumisel piir viivitamatult kinni panema, rõhutades, et Eesti jälgib olukorda Venemaal pidevalt. Välisminister Margus Tsahkna hinnangul peavad kõik Euroopas jälgima Venemaa sisepingete tõusu. Välisminister sõnas, et mobilisatsiooni oht on tegelikult palju laiem mure ega puuduta ainult Eestit. Ning Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet valmistab ette linna raiemääruse muudatusi, mille eesmärk on muuta reeglid selgemaks, vähendada halduskoormust ning tuua menetlemisse juurde digilahendusi. Muudatuse peamine mõte on leida tasakaal, et loodus oleks hoitud, töö viidaks läbi kaasaegseid võimalusi arvestades ning inimene ei eksiks bürokraatia rägastikku. Uue korra tervik tekst peaks aruteluks valmima sel sügisel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Ilm tuleb täna pilves selgimistega. Pärast lõunal sajab hoovihma ja saartel võib esineda ka äikest. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere ilust hommikuhetku, kell on 7.08 saanud oled raadioga Star FM. Täna reedel 18. septembril Grete Kuld on siin, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep ka.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Eilne ikkagi kõige suurem uudis minu jaoks, ma arvan, ei üllata teid, tuleb spordimaailmast.
2: Ei, mul oli hoopis teine uudis tegelt, suur uudis.
1: No mis me...
2: Eilne.
1: Mis teil siis nagu...
2: Aga spordimaailmast ma ei jälginud üldse.
1: Öelge mõlemad need uudis pealkirjad, siis vaatame, et kumal on päriselt põneva uudis.
0: Noh, minu jaoks on väga suur uudis, et meil on Eestis nüüd uus maailmameister.
2: No palju õnne.
0: Ja seda rallis. Palju õnne siis tõepoolest WRC 2 maailmameistrid on siis Virves, kes siis tõesti on teinud WRC 2 suurepärase hooaja ja siis eile selgus, et Saudi Araabia ralli jääb ära ja enam ei ole võimalik Sardiini rallil teisele kolmandal kohal oleval ralli ekipaasil Virvest kinni püüda ja seega ongi maailmameister enne viimast etappi juba sinu oma, nii et meil on Eestis vägev uus maailmameister, palju õnne, see oligi minu väikene spordi uudis, mis palju teile väga puudutas, muidugi võrkpall, et teile Soomele tõmmata kott pähe oli ka nagu ikkagi mega.
2: Aga veel midagi spordist?
0: No, lasta siis. Lasta jääb, see on ainult minu mingisugune teema.
2: Aga mul on Tallinna loomaaiast uudiseid.
0: Võt, see on nunnu, see läheb juba kõigile peale.
2: Tallinna loomaaia pinturongid üritasid põgeneda.
0: Kes need on?
2: Vaat, sa küsid, kes on pinturong.
0: Vaat, tõesti küsin.
2: Aa, paku. Kes on pinturong?
0: Arvan, et ta on natukene... Ta on mingi lind.
2: Ei.
1: Ei.
0: Ah,
2: no ei ole.
0: Pinturong.
1: Ta on karvane.
0: Aga siis ta on selline väiksemat sorti loom, nagu merisiga või selline või?
2: Ta veidi on suurem. Jah, aga Tallinna looma ja noored pinturongid korraldasid oma aedikust mitu edukat põgenemiskatset. Troopika maja tuli külastajate jaoks sulgeda. Nüüdseks on pinturongid Maru ja Maimu kolitud uude asukohta.
0: Ma panen pinturong Googlisse.
1: Ta on natuke nagu laiskloom, sarnane loom.
2: Need nimetatakse karukassideks.
0: Panen pintu rong sisse Googlisse, siis ma saan puidust rongid lastele saab osta.
2: Ei, see ei ole rong.
0: Pintu rong.
1: Ta on nõrga peega.
2: Jah, pintu rong.
0: Pintu rong.
2: Aga pintu rong on jah selline nagu... Ta on nagu kass, aga ei ole ka kass.
0: Ta on ilus kohe pikk sava.
2: Natuke nagu kähriku moodi ka.
1: Hästi nunnu.
2: Ja siis need väikesed pinturongid panid siis plehku. Neli korda oma aedikust.
0: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ettevalmistanud.
2: Ma kujutin ette, kui istusid laua taga.
0: Koosolekud käisid öösed korralikult.
1: Nad dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
2: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
0: Teine kimus Tobi kõrval.
2: Jah, need sinised, vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle, neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi kätte.
1: Kus nad kätte saadi siis?
2: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
1: Majast nad välja jõudnud ühesõnaga.
2: Ei jõudnud, jah, aga noh, arvatakse, et ikkagi loomi häirib näiteks see, kui on piirkonnas kärtsu ja mürtsu ja möllu. Ja esimest korda panid siis need pinturongid puurist plehku augusti lõpus, kui Rock al Mares toimus Iron Man. Ja looma ja läheduses oli suur lava üleval. See ikkagi ärritab vist
1: muidugi see ärritab loomi
2: nad ei saa aru, mis toimub
1: ja kõik see mingid raketid, vanaast õhtud sellised asjad, ma arvan, et see on päris nagu jah, selline
0: mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes
1: et nad välja ei saanud või?
2: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu
0: jah
2: aga jah, nad õde vend siis nüüd kolisid teise puuri ja nüüd
0: on pange elikindlasse puuri nad
2: no jah Ma ei tea, kas... Ma ei oska öelda, mis see lahendus on. Aga igal juhul, see, kui ma eile seda uudist nägin, siis see kuidagi äratas minu suvi, sest kes on pinturong esiteks.
0: No jah, sama, mis nagu mul, noh, ma küll teadsin, kes on Virves, eks ole. Aga ikkagi, noh, kõnetas täpselt samamoodi.
2: Mul oli ka kohe, kes see Virves on, vaatasin pilti, aha, see on see.
0: Jah. No nii on, aga võrkpall...
2: Vaatab erinevad maailmad.
0: Ja saab oma ütlesin, võrkpall, see eile läks kohe kuuel, et oota, milline see võrkpall on.
2: Jah, mis on rahvastepalli ja võrkpalli vahetanud.
0: Just.
1: Tegelikult ei olegi.
2: Ühel on võrk vist lihtsalt ees.
1: Mõlemad on nagu valused.
0: Kell on 7...
2: Mõlemal on kaptenid.
0: Kell on 7.13, me läheme sünnipäeva mängu, sul on võimalik endale võita 500 eurot ja me tahame, usu mind, sõber, me tahame seda välja anda, 500 eurot on ära anda. Eesti Loto on selle välja pannud.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
8: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
9: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Maxima Moritz Delicatess sea hakliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
3: Nii ongi, sünnipäevamäng on kätte jõudnud, mis siis, et on 7.15 sünnipäevamäng, aga kell on 7.20, aga niimoodi on ja meie soovime nüüd kellegile ära anda 500 eurot. Ja see on see raha, kui sa selle võidad, saad enda kontole ka. Eesti Loto tuleb meil appi ja on selle välja pannud. Aga peame ütlema, kes meile helistavad.
4: Meil on vaja öelda kuu eetrisse ja täna me tahame, et meile helistaksid
3: jaanuar. Aasta esimesene kuul, kui sa oled sündinud, siis vali meie telefon number 63 66 200. Tere hommikust, oled esimene helistaja.
5: 21
3: jaanuar tänan. Lihtne, võtame teise helistaja. Tere hommikust.
6: Tere, kolmas.
3: Kolmas helistaja oled või? Kolmas jaanuar, vabandus. Vabandus, kolmas jaanuar.
7: Mõtlen, kui lihtne oleks, et helista ise ütleb, mitmest on.
3: Ma olen kolmas helistaja.
7: Ja nüüd.
3: Nüüd on tõesti nii, et me võtame kolmanda helistaja liinile. Tere hommikust.
6: Tere hommikust.
3: Kuidas on sinu nimi?
4: Nele.
7: Kas tunned, et põnevus juba niimoodi läheb nagu natukene hullumeelseks see muusika ja kõik see ja kohe varsti ütleme kuupäeva ja varsti võibolla on 500 eurot sinu?
6: Ja ikka. Mm-hmm.
4: Nele, mis muidu hommikul praegu kõige põnevam asi on toimunud?
6: Praegu neskongi põnev.
7: Ja on, eks?
3: See on tõesti põnev, jah.
4: Kas hommikusöök on söödud?
6: Ja.
4: Mis siis täna menüüs oli?
6: Võileib.
4: Kas sinna läheb juust või sink?
6: Sink.
4: Minu käes on ümbrik. Ma võtan siit ümbrikust välja paberilehe. Ja siin on üks kuupäev kirjas. Ja see kuupäev on... 7. jaanuar.
7: Nõige. Millal sinu sünnipäev on?
6: 17.
7: Nah. Peaaegu, see on ainult üks number oli teine.
4: Ja, aga ei ole miskit.
3: Näh, me esmaspäeval proovime uuesti, aga suur tänu mängimast, aitäh.
6: Aitäh.
7: Ma loodan, et tuleb järgmine põnevasi tänasesse hommikusse meie helistajale.
3: Jaa, mina loodan ka. Aga meie läheme väikselt perenõukogusse, sellepärast, et kell on 7.22 ja perenõukogus me hakkame täna ju... rääkima selliselt teemal.
7: Mida tavaliselt külakostiks kaasa viid?
3: Väga hea teema.
4: See on hea teema.
3: Ja hakkame kohe vaatama, mida siis viiakse.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Emma issi kiitvast tuleb jälle.
3: Eesti kõige lähedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletid oskus.
4: Emma issi, palun lähme kiitvastile.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
10: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: Suvi serveerib. Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-Guard. Alati puhas auto.
13: Säästlikult kooli koos iskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.

0: Tere hommikust. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et uus sotsiaalmeedia määrus vastab varasemast rohkem Eesti soovidele, sest paneb rohkem vastutust platformidele. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Pakosta ütles, et enne teadvustamist, et ka Eesti noored saavad sotsiaalmeedia keelu, tuleb läbirääkimisi jätkata. Kui varem rääkisid nii Isamaa, Keskerakond kui ka EKRE pärast valitsuse umbusaldamist erakorraliste valimiste vajadusest, siis nüüd räägivad Keskerakond ja EKRE vahevalitsusest. EKRE esimees Martin Helme ütles, et sellisesse valitsusse võiks kaasata võimalikult poliitikaväliseid spetsialiste. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa ei ole vahevalitsuse suhtes veel seisukohta kujundanud, ent Isamaa eelistus on endiselt korraldada erakorralised valimised. Valitsuse julgeoleku kabinet arutas Venema võimaliku üldmobilisatsiooni stsenaariume ja nende mõju Eesti turvalisusele. Peaminister Kristen Michali sõnul ollakse valmis ohuhinnang muutumisel piir viivitamatult kinni panema, rõhutades, et Eesti jälgib olukorda Venemaalt pidevalt. Välisminister Margus Tsahkna hinnangul peavad kõik Euroopas jälgima Venemaa sisepingete tõusu. Välisminister sõnas, et mobilisatsiooni oht on tegelikult palju laiem mure ega puuduta ainult Eestit. Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet valmistab ette linna raiemääruse muudatusi, mille eesmärk on muuta reeglid selgemaks, vähendada halduskoormust ning tuua menetlemisse juurde digilahendusi. Muudatuse peamine mõte on leida tasakaal, et loodus oleks hoitud, töö viidaks läbi kaasaegseid võimalusi arvestades ning inimene ei eksiks bürokraatia rägastikku. Uue korra terviktekst peaks aruteluks valmima sel sügisel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, on hoovihma võimalus ja saartel esineb ka äikest. Soojakraadid on 14 kuni 18.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.35 on saanud kell raadioga Star FM, oled hommikuprogramm tervitab sind ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Ja täna me küsisime, et mida sina tavaliselt külakostiks viid?
3: Minul on küsimus, kas teie olete seda tüüpi? Et alati, kui minnakse külla, siis midagi peab ikka kaasas olema.
2: No viisakas oleks, jah.
1: Ma vist pigem olen, jah, aga on juhtunud kindlasti ka olukordi, kus ma olen täitsa kaks kätt taskus.
3: Ja siis sa lähed sinna poodi ja mõtled, et ei oska nagu midagi osta, siis sa lõpuks ostad lihtsalt suvalise kommikarbi.
1: Ostad arbuusi, siis lähed suvel eriti, siis lähed külla ja siis tal teise külalist ka tuled, siis on ise ka ostud ja kõigil on kuus arbuusi seal laua peal. Ja. Keegi ära ei jõua need süüa.
3: Üks süüaks ära üle, et läheb mädalema.
1: Aga üldiselt me oleme ka nüüd sõpradega ka teinekord ikkagi vestelnud oma vahel. Näiteks kui ma lähen sõpradel külla Muhu maale ja taas ma olen siis, kui ma juba sinna lähen mitu päeva, siis ma ikka alati helistan, kuule, mida ma toon, mida vaja, et jagame kuidagi seal söögivärgi ja kõik ära, et siis ma nagu tean. Aga teinekord lihtsalt tüüpad sõpral külla, siis võtta mingi veintsi või mingi asja ja ma üks päev mõtlesin sellele, mis kuramuse mingi asi on see, et peab alkoholi viima mingi kellegi teisele.
3: No, mis sa
1: see, ei, see on mingi traditsioon või mingisugune harjumus. Sa pead reaalselt viima alkoholi. Ära vii alkoholi, vii kuramuse veepudel värska magneesiumi vesi.
3: Veinipudel on selline asi, mis jääb sulle külmikusse ja teine kord on hea võtta. Ega sa ei pea seda samal õhtul juurde.
2: Ma just tahtsin seda öelda tegelikult, et ma arvan, ma viin selle pärast, et ma no, viin hästi hea joogi ka veel, mida sa ma ise joonem. Ma olen lootus, et see tehakse lahti. Ja siis ma saan ikkagi nagu mingit šampanjat.
1: Ja üks asi, mida kindlasti, mida tavaliselt võtame, mõtame mingit snäkki kaasa, vaata seda vinnutatud vorsti, eks ole, see on mingi tüüpikal, mingi juustu ja mingi selline asi. Mm-hmm. Ja siis juba, kui on selline snäkk, siis otse loomulikult jälle me tuleme sinna tagasi, et tegelikult peaks ju ka mingi vein olema.
2: No võiks olla, jah, ta sobib alati selle juustu ja viinamarja nende asjadega kokku.
1: Ma ei tea, ma olen viimased nädal aega joonud ainult vett, ma pole mitte ühtegi kõrval kallet teinud, välja arvatud kohvi. Mm-hmm. Kohvi ja hommikuti siin raadis ma joon, aga päeva peale ei. Ja siis päris huvitav on. Ma lihtsalt mõtlen, et kui kaua suudab inimene niimoodi. Et ma
2: kolm kuud pead suutma.
1: Ei pea, nädalavahetusel meil ei ole seda kava.
2: No nädalavahetusel ei mitte,
1: aga ma mõtlen, et vaata, kui sa harjud ära ainult veega, siis mingil hetkel ma kujutan ette mingisugune jook või limonad tundub sulle nii räigelt magus, et sa lihtsalt ei taha enam seda.
2: No mina võin ütlema, et mina ikkagi olen Heavenlyt joonud selle aja vahepeal, sest ma ei suuda, ei, no ma ikka pean, no et see on ikka no, vaata ka selline, et...
1: Aga siis viigi külakostiks näiteks ideaalne Heavenly. Või viid Heavenlyt, miks mitte?
3: Aga Kerli kirjutab, et sõltub kellele külla minna, et universaalne on kaasa võtta kook.
2: Ja eriti hea, kui oled ise selle küpsetanud.
1: Ka tõsi.
3: Ja Liia ütleb, et oleneb ju, et kui kohvi lähed jooma, siis võtad koogi kaasa, aga kui kokteilitama, et siis kindlasti hunnikus snäkimaterjali ja viinamarjad.
2: Ja kokteilimaterjali. Aga näed, Liilia kirjutabki meile, et tema enda küpsetise kaasa võtabki tavaliselt.
3: Just. Aga see on ka tõsi muidugi, et siin paljud toovad, et täitsa ju sõltub.
1: Ja, et miks
3: ja kuhu lähed, milleks. Ja mis sündmus on.
1: Ma teile tulen küll raudseti too mitte midagi, on ju. Aga kui kellelgi teisele jälle mõtleks, noh, midagi peaks viima.
3: Meil on endal lihtsalt olemas.
1: Jah, teil on
2: Maarit ütleb, et midagi erilist üldiselt ei osata käsitööd, hoidiseid või kooke hinnata. Pigem alati kritiseeritakse, seega kommikarp käib küll. Kui tore, kui minu sõbranna tuleks mulle külla või sõbäri ja tooks mulle käsitööd, enda tehtud mingi
1: käpik. Mulle ei ole hoidist.
2: Mõtle, kui nunnus oleks.
3: Ja palun ärge tooge käsitööd.
2: Miks?
3: Ma tean, et see on selline nagu nunnu asi, vaatad et, ja ütled, et aigu tore ja nii vahva, et inimene tegi, aga siis sa paned selle kuskile sahtlisse
2: ei,
3: või
2: no,
3: kappi ära.
2: Ei,
3: ja...
2: tuleb küll toob oma lapsele näiteks ise tehtud villased sokid. Mis
3: no, see on hoopis teine asi.
2: No see ongi sama asi.
3: Et kui vanaema tegi mulle labakindeid, siis mul oli väga hea meel, aga no ma mõtlen pigem selliseid nipsasikesi.
2: Andres näiteks on sulle heegeldanud ise mingisuguse liniku.
3: Kui Andres heegeldaks?
2: No.
3: Siis ma võtaks selle vastu
1: ja
3: meele.
1: Muidugi. Ja kui mina heegeldaks, siis ma ei tea, mis peab juhtuma, et ma hakkaks linikut heegeldama.
3: Muidugi äge see oleks.
1: Ei, muidugi oleks. Mul ju praegu aega niimoodi ülegi.
3: Aga tead, sa mõjal näinud ja inimesed heegeldavad ju kohad nii, et nad näiteks sa võid koosoleku ajal vabalt kududa soki, sa ei pea isegi vaatama.
1: Ma olen sinuga väga nõus, aga ma ütlen, need on profit ka.
2: Aga soki võibolla mitte, aga salli teeb küll no, valmis.
3: Mis iganes, nagu selles mõttes, et osad kohad kampsuni ka valmis pimesi, et sa võid ju tegelikult, sa ütled profid, aga kus sa kuskilt pihta ei hakka, kui sa profiks ei saa.
1: jah , aga ma ei saagi kõikides asjades ka proff olla ja ei pea kõikide asjadega igalt poolt pihta hakkama . No just nimelt , sellepärast las seegeldamine jääb nüüd nendele inimestele , kes seda teevad suurepäraselt .
3: aga tore on vaadata seda , ma olen näinud välismaal reisides ka metroos või linnalähirongides inimesed
2: koovad .
1: jaa , aga hoidiste osas ma ütlen küll , mul ei ole küll selle vastu mitte midagi , ma olen saanud ikka väga häid asju ka . ja meil naabrimees koos naisega teevad mingit maailma parimat tšillimoosi ja see on ikkagi nagu mõnus . ja nüüd mul ise naine tegi sisse mingeid asju , kurke vist , tal on mingi oma mingi kurgi see värk ja siis ta on ikka võtnud vahel kaasa kingikotis paar purki sõpradele , kõik kiitnud
3: . No Igor ütleb , et võtaks külakostiks makarone kaasa .
2: No miks mitte .
1: Kas keedetud või ilma ?
3: No ma ei teagi .
2: ei no ma arvan ikkagi nagu ilma , et siis saab
3: saab koos teha või ?
2: Aga
1: vaata , kui palju me ikkagi viime , kui me läheme üldiselt külla , aga ma ei tea , tegelikult see on ilus traditsioon või ilus tava ka . miks mitte , kui sa pole ammu sõpru näinud , sõidad kuhugi teise linna talle külla sõpradele , ma ei tea , kuidagi nagu on imelik minna nagu täiesti tühjade kätega . kuidagi see käib nagu automaatselt selle juurde , no ma viin midagigi . Sõbra lapsed ka onju , viid lapsele midagi , ma ei tea , kuidagi nagu see on okei ja ma arvan , et on ka okei , et kui sa tuled tühjade kätega .
2: aga ärge minu juurde tulge tühjadega , mulle ikkagi meeldib asju saada .
3: Rafaellot .
2: Rafaellot toodab mulle ja mul on lemmikkommid .
1: Toome , kell on .
2: ma tahan enne kui sa ütled kella ühe üleskutse teha . ma tahaksin rääkida , see Eesti Naine natukene andis mulle inspiratsiooni , nendel on üleskutse , et jaga oma kõige hullemat iluteenuse kogemust ja siis minul tuli kohe meelde paar enda väga hullu kogemust ja ma mõtlesin , et meie kuulajad võiksid Whatsappi meile ka kirjutada enda iluteenuse kogemused , noh et me saaksime koos analüüsida ja vaadata , et
3: kas juuksur läheb
2: kellel on siis , ei noh , kõik juuksurid , kosmeetikud , ripsmed , küüned , kõik okay, nii et 5-8-5-8-5-8-6-1
3: jah , siis mul on ka üks lugu .
2: väga hea .
3: jah , Andres jäi mõttesse .
2: ma näen jah , et sul on üks lugu . okei , halb nali .
3: meenus , see ei ole , siin ei ole iluteenusega mingit pistmist , see olengi mina .
2: ei , juuksed , sa ütlesid juustega .
1: kas sul läks iluteenusega midagi kehvasti või ?
2: jumal . Õnneks ammu , õnneks on aega sellest
1: mööda . ma just proovin praegu nagu vaadata , et kust kohast on , nagu kulmud on balansis , ühesugused . ei , praegu ei leia küll mingit viga .
2: Nad ei ole isegi mitte õed , ma võin sulle öelda , mu kulmud , nad on kauged sugulased , nii et ühesugused nad ei ole .
1: ei no selles mõttes , et hea küll .
2: aga Roxette teab , millest ta laulab .
1: Roxette teab jah , see look . 7:43 on saanud kell ja kirjuta meil Whatsappi , siis number on 5858-5861 ja ootame sinu vastuseid .

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere ilust hommiku jätku, 7:51 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Suur tänu, kes sa kirjutasid meile oma iluprotseduuridest.
3: Mega, meil uputab täiesti see postkast.
2: Jaa, kaks varianti, kas keegi käi iluprotseduuridel või kellegil pole midagi juhtunud või keegi ei taha lihtsalt öelda, sellepärast, et sellised asjad mitte tegi WhatsAppi vastust ei tule. Ei ole meil väga tihti. Ma arvan, et inimesed väga ei võibolla jaga seda, mis neil on võibolla juhtunud. Ei taha, äkki see pranna teeb küüsi. Tõmbus küüne otsast ära. Ei taha rääkida, see pranna tegi, sest ta võibolla annab tal uue võimaluse.
3: Või siis veel. Mina loodan, et ei juhtu midagi, sest et ei, alati on ju hea, et ei juhtu.
4: Mina käisin ühe korra ühe juuksuri juures, kelle juures ma tavaliselt ei käi. Ma olen eluaeg käinud ühe juuksuri juures ja siis ükskord sain mingisuguse kinkekaardi.
2: Aha.
4: Ja siis mõtlesin, et lähen.
3: Nii.
4: Proovin ära.
3: Ai, tegid
2: kas salgu. See oli saie või?
4: Need on need sellised barbere shopid, vaata. Kus tehakse vuntsid ja habe ka korda.
3: Ainult meistele mõeldud barbere shopid.
4: Lõigatakse ainult ühesuguseid saanguid.
3: Nii.

0: nagu tagant ja külgedelt täiesti nagu kiilaks ja peale jäätakse selline nagu, nagu tutt juukseid. See oli päris ehmatav.
1: Aga ja... sa ei öelnud tolle alguses, mida sa soovid või?
0: Ei, ma nagu ei ütlesin ikka no, selles mõttes, aga nad vist ei oskavad ainult ühte moodi.
2: Vaata, see on see, kui sa vahetad ja juuksurit, ei tohi teha sellest.
0: Ma ei täitsa hädas, sest et ega see kasvab väga kaua aega tagasi ja ühesõnaks oli täitsa nagu huvitav kogemus. Aga noh, ma ei saaks öelda, et see on nagu nii hull asi, vaata, et noh, sa võid iluprotseduuridega palju rohkem mööda panna. See, et juuksuri juures vale soeng leegatakse, noh, läheb veidi aega.
2: No ja su kasvab tagasi see.
0: Kasvab tagasi, pole hullu.
1: Ja vaata, naistel on ju mingid kulmud ja ripsmed on ju, kui ripsmetega seal midagi mööda paned, siis...
0: Ära võtad näiteks.
1: Oi, juudes, aga...
2: Oi, aga mul on rääkida teil ripsmetest üks lugu. Mina kunagi kantsin ka neid ripsme pikendusi, neid püsipikendusi, mis sa lähed, siis paned silmad kinni, siis kaks või pool, ma ei tea, poolteist tundi või kaosta paigaldatakse, siis pannakse sul üks haavalne tooma ripsmete külge liimiga. Ja siis sõbranna tegi neid, või noh, pigem tuttav, ütleme nii, mitte sõbranna ja jutustasime seal ja
1: tegime. Enne oli sõbranna, nüüd on tuttav peale seda.
2: Ja täpselt.
1: Okay.
2: Ja siis ühel hetkel sai valmis ja siis kui ta ütles, et tee silmad lahti, siis üks silm lahti ei tulnud.
1: Aha, liim läks vahele.
0: Liimis kinni see silma.
2: Ja niimoodi ei tulnud lahti, et vaata vahel jääb see üks karvake kuskil vaid. Halt. No ei tule lahti, no. No ja siis ta hakkas niimoodi kätega tõmbama nii, et jopsaps ja ei tule. Ja siis ta ütles, oi. No jah, et me ju rääkisime juttu, et vaata alumised ripsmed pannakse teibiga kinni nii-öelda kaitse üks asjaga, et sul ei läheks nüüd ülemistega kokku, aga mul oli see teip nihkunud, ilmselt vaata palav tuba ja kõik see ja jutustad ka, on ju. Mul olid alumised ja ülemised ripsmed omavahel kokku kleebitud.
1: Oi,
2: niimoodi.
1: Oi, paha.
2: Et siis ma ütlesin talle kulaga eemalt ära, ütles, ei no ma ju nii kaua nägin vaeva, mul on üks mõte. Ja siis ütles, ära nüüd liiguta. Ta võttis need väiksed küünekäärid ja lõikas. Mul ripsmed lahti, aga jah, silm tuli lahti, aga mul ei olnud enam alumisi ripsmeid, sest nad olid ülemiste küljes teistpidi kaardus.
1: Ei olnud võimalik. Eparan.
2: Ja mul järgmine päev oli ühe saate filmimine, niimoodi, et ma läksin selliste ripsmetega lihtsalt sinna.
0: Aga kuidas see võimalik? Ootage, et kui sul... Aa, nagu alla poole kaardus ripsmed.
2: No jah, sest et sul olid vaata alumised ülemiste küljes ja kõik viimne kui üks.
0: Kogu aeg oli siis nagu midagi silmad ees.
2: Ei noh, nagu nad ei olnud nii pikad, eks, et ma ikkagi nägin, aga no ma pidin käima niimoodi, sest ütles, et ma nägin nii palju vaeva, et ma ei hakka nagu ära käima.
0: Ei, muidugi inimene
2: ei.
0: Nägi ju mitte
2: no, kohutav.
0: Vaeva.
2: Igal juhul see oli selline, noh, jah, tore kogemus.
0: Noh, aga veel miskit?
2: Vahepeal võime võtta ühe lugeja kogemuse ka, et tema oma pulmapäeva hommikul oli juuksuri salongis siis aeg pandud kell 8 hommikul ärkas vara üles, läks kohale ja juuksur otsustas, et ta ei tule kohale. Öelda ka ei julgend, sest et ta kartis pulmasoengut tuksi keerata. Noh, ta ei tulnud siis sellepärast kohale, nii et suurest hirmust lõpuks siis ta lahendas olukorra niimoodi, et õde ja siis jumesta tegid talle soengu.
1: See on päris õudne.
2: Pulmapäeval
1: pruut peab sellise asjaga tegelema. Ilgelt nõme. Ärge tehke niimoodi juuksurid ja kui te tunnete ennast ebakindlalt, siis ärge lubage, palun sinna minna enne pulma. Aga mina, vaatas ütlesin, et ei ole hea mõte juuksurit vahetada. Ma pole sellega päris nõus. Mul on olnud kolm juuksurit viimasel ajal, kõik on suurepärased olnud. Mul pole muidugi okei, mul pole midagi lõigata võibolla selle pärast.
2: Aga värvinud oled kunagi juukseid?
1: No, kunagi ikka olen. Kunagi ma tegin need mingit lambalaigud omalise pähe.
0: Oh, lahe.
1: Et ikka kummi võts pandi pääs ja leid, tõmmati salgud välja, värviti blondiks ja siis oli nagu hirmus lahe tüüp.
0: Mul ei lubatud teha seda kodus, ma tahtsin väga teha.
1: Ma tahtsin ka, aga tegingi.
2: Ma tegelikult ühe korra vahetasin juuksurit, käin ka kogu aeg sama inimese juures ja siis oli vaja, tal polnud aega või oli puhkusele, ma läksin ka nagu ühe sõbranna salongi, sõbranna ei olnud küll juuksur, aga ta ütles, et tule, meil on täitsa tore juuksusalongis, kes tegi siis, noh, blondid teavad, et kui sa oled blond, siis üldiselt tahad olla selline nagu külm blond. Ja siis kui ta mul värvi maha pesi või mis iganes ta mulle pähe pani, siis värvi või ma ei usu, et see blondeeri oli, siis ma olin täiesti kollane, see põhi oli täiesti kollane. Ja siis kui ma ütlesin talle, et aga et veidi on nagu kahtlane, siis ta ütles, et oota ja siis ta pani mulle pähe kuiv šampooni. Lasi niimoodi ja ütles, vaata, et see läheb palju paremaks ja siis läkski paremaks. No et kuiv šampoon on selline vaata nagu puudrine ja ta teeb siis sul selle nagu natuke heledamaks. Aga noh, siis ma läksin seal salongist minema niimoodi, mul oli see kuiv šampoon oli peas ja...
0: Aga see kulub ära ju.
2: Ja see kulubki kohe. Aha. Tunni aja pärast või ma ei tea, öösel magad ära hommikuks on läinud, aga mulle meeldis see loogika, et ta leidis kohe lahenduse, et ei, mitte, no, et ma uuesti sul midagi ära värvin, aga ma panen sul kuiv šampooni.
0: Inimene on lahendustele orienteeritud.
1: Jaa, nii on, jaa.
0: Kiiresti, aga just täitsa okei.
1: Ja minu lahendus on praegu, et me läheme täist tundi. Jürgen teeb ära täist tundi uudised, siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ka. Tervitame juuksureid, jõudu tööle. Tean, et mõnes juuksuri salongis mängib täitsa Radio Star FM.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: ära maksa Horaido tüüpidele , tule Bauhausi suurmüügile . suurepärased pakkumised aia , kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud . vaata lähemalt bauhaus.ee .
3: mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . mõnikord visatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
4: liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas . hoia liitiumioonakut sama hoolikalt , nagu hoiad iseennast . nii väldid ohtlikke üllatusi .
5: See on Annika . Annika kummik jäi seeni korjates mudasse kinni , aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit , maandab stressi ja parandab vereringet . iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal . vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel .
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
7: Viikend.ee , Eesti parim valik .
8: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on puhastuse eri täies hoos . Coopi Maxi marketites ja Konsumites . Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Coopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
9: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks Aiamaa mustmuld Biolan 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mulks 50 liitrit 4,30 eurot kott . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
10: kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid ? Kui nägid , siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust . ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga . vaata toyota.ee .
11: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksed-lukud.ee .

0: Tere hommikust! Sel sügisel alustas Tartu Ülikoolis eriarsti õpet 187 uut arst-residenti ning kokku õpib ülikoolis nüüd rekordilised 891 arst-residenti. Viimastel aastatel on kasvanud huvi ja tihenenud konkurents kriitilise tähtsusega erialadel nagu pere- ja erakorraline meditsiin, tõdes ülikool. Enim avaldusi laekus peremeditsiini erialale, tihedaim konkurs kujunes aga suu ja näo lõulaluu kirurgia erialal, kus ühele õppekohale kandideeris 9 inimest. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et uus sotsiaalmeedia määrus vastab varasemast rohkem Eesti soovidele, sest paneb rohkem vastutust platformidele. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Pakosta ütles, et enne teadvustamist, et ka Eesti noored saavad sotsiaalmeedia keelu, tuleb läbirääkimisi jätkata. Kui varem rääkisid nii Isamaa Keskerakond kui ka EKRE pärast valitsuse umbusaldamist erakorraliste valimiste vajadusest, siis nüüd räägivad Keskerakond ja EKRE vahevalitsusest. EKRE esimees Martin Helme ütles, et sellisesse valitsusse võiks kaasata võimalikult poliitikaväliseid spetsialiste. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa ei ole vahevalitsuse suhtes veel seisukohta kujundanud, ent Isamaa eelistus on endiselt korraldada erakorralised valimised. Valitsuse julgeoleku kabinet arutas Venemaa võimaliku üldmobilisatsiooni stsenaariume ja nende mõju Eesti turvalisusele. Peaminister Kristen Michali sõnul ollakse valmis ohuhinnangu muutumisel piir viivitamatult kinni panema, rõhutades, et Eesti jälgib olukorda Venemaal pidevalt. Välisminister Margus Tsahkna hinnangul peavad kõik Euroopas jälgima Venemaa sisepingete tõusu. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet valmistab ette linna raiemääruse muudatusi, mille eesmärk on muuta reeglid selgemaks, vähendada halduskoormust ning tuua menetlemisse juurde digilahendusi. Muudatuse peamine mõte on leida tasakaal, et loodus oleks hoitud, töö viidaks läbi kaasaegseid võimalusi arvestades ning inimene ei eksiks bürokraatia rägastikku. Uue korra terviktekst peaks aruteluks valmima sel sügisel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Ilm täna tuleb pilves selgimist, aga enne lõunat liigub laus sadu kirde suunal üle maa ja pärast lõunal sajab mitmes koha soovihma saartel esineb ka äikest. Õhutemperatuur on 14-18 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere ilust hommikku jätku , reede on täna kätte jõudnud , 18. september , 7 minutit üle 8 on kell saanud . ja Star FM'i hommikuprogrammis on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere , tere .
2: homme Rakveres , Põhjakeskuses . meeleolukas pidu hakkab kell 12 pihta , käib kella 3-ni . Ines tuleb lavale , laulab .
0: igaks juhuks ütlen , et .
2: mis sa naerad , see on päriselt ka nii .
1: mulle meeldib see , et ta ütles , et jaa , mina tean Rakvere kohta ,
2: jaa .
0: Aga ma mõtlen seda , sa ütlesid , et pidu ja kell 12 hakkab , et siis automaatselt mõtled öösel . ei , päeval kell 12 ja kuni kella 3-ni päeval ja Ines esineb seal . nii et pakutakse torti , on erinevad allahindlused , tasub käia Põhjakeskuses , nad tähistavad oma sünnipäeva nädalat .
2: jaa , 18 aastat vanaks saab Rakvere Põhjakeskus .
0: Just.
2: Ja meie tahame sulle ära anda 50-eurose kinkekaardi , saad minna tähistama siis .
0: ja nii lihtne see ongi , vaata põhjakeskus.ee ka lisainformatsiooni ja tasub siis kindlasti Rakveres Põhjakeskust külastada .
3: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount pluss hitid , kõik ühes kohas liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
4: kodusoojus loob erilise tunde . Sonoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sonoreki salongidesse väga oodatud .
5: koguneme kokku , nii , lähete uksest sisse , võtate korvi , ei lähe snäkkide juurde , saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde , seal panete kana korvi , nii , ja nüüd kõik koos . uus Chicken linnas . proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt Max ja Moritz .
4: Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. oled Sonoreki salongidesse väga oodatud .
6: laupäeval , 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole .
7: investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga .
8: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . rössaid osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5.79 . Rimi , tark valik .
9: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
10: kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid ? Kui nägid , siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust . ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga . vaata toyota.ee .
11: halloo , Ivo siin . kutsuti just pehme mööbli reklaami . ütlesin , et kui pole Ameerika oma , siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi . istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne . siis on pehme . aga seda saab proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses . vaata charma.ee .
12: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on

0: programmi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, kell on 8:16. Tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu. See on tore mäng ja sa saad kaasa mängida ja sa saad meile helistada. Ja kui sa juhuslikult või teadlikult ütled õige vastuse, saad endale 50 eurose põhjakeskuse kinkekaardi ja ühel hetkel sõidad sinna Rakvere kanti või oled Rakvere kandis, hüppad poodi ja lööd selle sirgeks.
3: Hopsti.
2: Küll on tore.
3: Siis küll on tore, aga nüüd on meil ka küsimus.
4: Ja see küsimus on tore. Kolmandik meestest teeb seda abielu esimese 3 kuu jooksul.
3: Vaat niimoodi.
2: Tere hommikust.
5: Lahutab.
3: Ei, esimese 3 kuu jooksul. Ai.
2: Ei.
4: Kolmandik
2: meestest. See oleks küll valus. Aga kolmandik meestest teeb seda abielu esimese 3 kuu jooksul tõepoolest. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Ma toob kohvi.
2: Toob kohvi? Kuhu kohta?
6: Voodisse.
2: Moodisse, okei.
3: Okay. No, loeme selle õigeks.
2: Loeme õigeks. Valmistab kohvi.
3: Valmistab naisele kohvi. Aga see on nagu 3 kuud teeb ära ja siis rohkem ei valmista.
2: Ma ei saa üldse sellest küsimust vastasest aru. Mis
3: sa räägi sina, kes seal teisel pool.
6: No esimesed 3 kuud viitsid, pärast enam ei viitsid.
3: Ongi nii, jah. Oled kogenud seda?
6: No ei ole veel.
2: Aga te pole veel 3 kuud.
6: No mis seal? Ei, on küll. Pole mis? Üldse 3.
2: Jah, mida?
6: Ei, pole
3: esimesed
6: 3 kuud ka toonud.
3: Okei, no siis on mure.
2: Siis vähemalt ei muutu.
4: Äkki sa ei joo kohvi lehtsalt, seal saab kasi olla.
2: Ma mõtlen, kui raske on mul kodus naisele kohvi teha, vajutada nuppu. Arga
6: varem lihtsalt võibolla.
3: No jah, igal juhul selline vastus meil oli ja nüüd sina saad 50 eurose põhjakeskuse kinkekaardi.
2: Jaa, kus kandist helistad?
6: Pärnu.
2: Ma kui tihti Rakverre satud siis?
6: No, mul on
3: sugulased. Super.
2: Lihtne.
3: Ja otse läbi Eesti pauh.
2: Ja, mis ilm Pärnus on? On kõik kuib või ujutab kusagil jälle?
6: Veel ei ujuta, aga hakkab sõdama vist jälle.
2: Jah, loodame, et enam sellist ujutust ei tule ka. Puutusid kuidagi kokku ka sellega?
6: Ei, õnneks. Ainult maja ümber. Tuppa ei tulnud.
2: Okei, siis on ikkagi hästi. Aga jää liinile, ma räägin sinu keetri väliselt veidi edasi ka, kuidas auhind sinu nii jõuab.
3: Ja meie räägime sulle kohe sellest, kuhu minna peitu vihma käest.
2: Jaa.
4: Ja eriti rääst alla.
3: Ei, mitte vihma käest rääst alla, vaid ikkagi nagu mõnusasti.
2: Aga ma ütlen kohe ära, see ei tähenda, et sa kuivaks jääd.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:22 ja tõepoolest me lubasime rääkida , kust vihma eest pitu minna .
1: Veespaasse , Tartus . ja saad olla seal vihma eest peidus lausa 2 ööd , võid kaaslase võtta kaasa , mullivann on toas olemas , otseselt ei pea isegi sealt välja minema , kui ei taha .
0: aga mine ikka , sest seal on nii äge spa osa ka , et seal peab ikkagi ära käima .
1: ja juba sellepärast pead minema ikkagi lõpuks välja , sest et kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ootab sind ka .
2: no võib-olla sa saad ka Tartu ööklubisse minna , sest et vaba sissepääs on Tartu ööklubidesse ka , nii et seda tasub ikkagi välja ka minna korraks .
0: jaa , nii et kaheöine spaapuhkuse pakett kahele mullivanniga deluks toas koos kolmekäigulise õhtusöögiga võib saada sinu omaks juhul , kui sa saadad meile SMS-i . SMS pane teele numbril 13013 , märgusõnaks kirjuta spa , saada see meile ära , sest juba 21.
1: ehk
0: siis esmaspäeval me siinsamas hommikuprogrammis selle välja loosime , nii et kindlasti pane SMS teele ja olgu siis öeldud ka , et noh , kui sa ikkagi loosiõnnele lootma jääda ei taha , siis saad ju kasutada promokoodi .
1: jaa , Vespa 12 ja saad siis majutuselt 12% soodustust , aga loosis osale niimoodi , et saada sõnum , märgusõna spa , number on 13013 .
0: nii on , meie mängime sulle muusikat , ansambel Brainstorm , Läti suur bänd , kes ikkagi on Eurovisioonil ka edukalt esindanud Lätit ja tulevad nad järgmisel aastal 24. juulil Pärnusse , Pärnu rannastaadionil nad suure kontserdi annavad ja seal on ka Nöpp , kes annab vägeva kontserdi , piletid on nüüd müügil piletitasku.ee lehel , nii et tasub need omale varakult ära soetada .
2: kuidas müügiga läheb muidu , Andres ?
0: Müügiga läheb väga hästi .
2: oh , super .
0: jaa , tõesti läheb hästi nii Lätis kui ka Eestis ja tasub tulla 24. juulil Pärnusse . ja kuulame Brainstormi raadiosse , Star FM .

0: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6 x 1,5 liitrit Aitäh-kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle Aitäh-kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
1: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: 3 esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Liikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Teadaanne, palume seda jumminäoga meesisikut, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinist üksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või siitialkos. Super!
13: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suubistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
14: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
15: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
16: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
17: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
18: Ja piletid on müügil piletitaskus.
19: Emme issi, palun lähme kiitsfestile!
3: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Max ja Moritz delikates sea hakliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: tere hommikust! Sel sügisel alustas Tartu Ülikoolis eriarsti õpet 187 uut arst residenti ning kokku õpib ülikoolis nüüd rekordilised 891 arst residenti. Viimastel aastatel on kasvanud huvi ja tihenenud konkurents kriitilise tähtsusega erialadel nagu pere- ja erakorraline meditsiin, tõdes ülikool. Enim avaldusi laekus peremeditsiini erialale, tihedaim konkurs kujunes aga suu- ja näo-lõualuu kirurgia erialal, kus ühele õppekohale kandideeris 9 inimest. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et uus sotsiaalmeedia määrus vastab varasemast rohkem Eesti soovidele, sest paneb rohkem vastutust platformidele. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Pakosta ütles, et enne teadvustamist, et ka Eesti noored saavad sotsiaalmeedia keelu, tuleb läbirääkimisi jätkata. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet valmistab ette linna raiemääruse muudatusi, mille eesmärk on muuta reeglid selgemaks, vähendada halduskoormust ning tuua menetlemisse juurde digilahendusi. Muudatuse peamine mõte on leida tasakaal, et loodus oleks hoitud, töö viidaks läbi kaasaegseid võimalusi arvestades ning inimene ei eksiks bürokraatia rägastikku. Uue korra terviktekst peaks aruteluks valmima sel sügisel. Ning välismaalt Venemaal algasid valimised, mille võitja on alati teada ja seetõttu on tegemist pigem Kremlis oleva valitseva režiimi enese kehtestamise rituaaliga. Esimesed valimisjaoskonnad avati täna kell 8 Kamtšatka poolsaarel ja Chukotka autonoomses ringkonnas. Eelhääletamine on aga mõnes piirkonnas toimunud juba alates augusti lõpust ehk raskesti ligipääsetavates ja kaugetes piirkondades, samuti rindel viibivate sõdurite seas. Osa venelasi on tüdinenud majandusseisakust ja Ukraina üha intensiivsematest vasturünnakust ning kardetakse, et Vene režiimi juht Vladimir Putin võib pärast valimisi anda käsu uute sõdurite massiliseks värbamiseks. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Pilves selgimist, aga ilm tuleb täna. Sajab vihma, pärast lõunal väga mitmes kohas võib esineda ka äikest ja õhutemperatuur on 14-18 kraadi.

0: kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki!
3: Mõnust hommiku jätku, kell on 8:37 saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm tõesti siin tervitab.
4: Tere hommikust!
3: Aeg-ajalt, kellel võimalus ikka me lendame teise riiki ja mõned lennud on lühemad, mõned pikemad, aga minu jaoks on pikk lend juba 10+ tundi, see on juba päris pikk lend.
5: Jah, ma ütleks isegi seal 6+ tundi.
3: 6 on ka juba.
5: On juba päris pikk.
3: Ma olen sõike 4-5 on sõike okei, teed ära, aga noh, hea küll.
6: Andres on sõike minu tüüp inimene, kes tegelikult hakkab nihelema mingi tunni aja peal või nagu 1,5 tundi, siis on juba sõike, et hakkab nagu...
3: Mul on 2 võimalust, kas ma magan mingi aja või vaatan midagi, mingit filmi, aga ma mingil hetkel tahan kindlasti püsti seista.
5: Ma lennuks ei saa väga magada, see on nii ebamugav.
3: Ma saan, aga...
6: Saab ikka.
3: Aga saab eriti, ma olen paar korda, mul on vedanud niimoodi. Et ma istun Indiasse, ma sõitsin muide niimoodi, et mul oli naisel ostetud koht, aga kuna ta oli lapsehotel, siis me ikkagi otsustasime, et ta sinna Indiasse ei tulnud ja hea oli, et ta ei tulnud lõpuks. Ja siis, kuna ma olin sellest maksnud, siis õnneks sinna kedagi teist istuma ei pandud ja siis ma sain seal kahe nagu koha peal lõsutada ja oli juba mugavam kui ühe koha peal.
6: Aga võitab, kas 2 tavapiletit oleks on sama, mis 1 business-klassi pilet?
5: Ei.
3: Ei usu, jah.
5: See business on ikka kallim.
3: Ma aega, et lähen sinna infoletti ja küsin upgrade'i nendel pikematel lendadel. Aga need on nii kallid, ikkagi isegi see upgrade, et mina ei tea, kes need räägivad, ooo, ma olen küsin upgrade'i, maksan mõni 100 eurot juurde, mul alati küsitakse 1000.
5: Ja ma olen kunagi...
6: No vaatavad näo järgi lihtsalt.
3: Võib olla tõesti nii.
6: No vaatavad brainstormi kontsert on tulemas kindlalt küsim 1000.
3: Jah.
5: Kunagi on tõesti juhtunud nii, et olen terve selle rea endal saanud selle keskmise. Lennukis.
3: Aha.
5: Siis on mugav. Siis võid pikali visata sinna. Siis on eriti hea.
3: Ja mul on ka paar korda vedanud Hispaania reisile. Sõitsin Air Balticuga. Oli ka terve see... Iste oli tühi ja täitsa viskesin sinna magama ja magasingi terve lennu. Vops, juba olin kohal. Üks nii kiire lend juba tõusin, alles juba maandun. Wow.
5: Nii rõõmus. Ja vaata, inimene kohe palju rõõmus.
3: Olen küll.
6: Maailma
3: parim lennuvirma, super, ja. Nii hea, nii ruttu läks kõik. Ja. Aga nüüd on tegelikult, ma ütlen sulle kohe ära. Võid hoopis saada üllatuse osaliseks ja ühel hetkel võib stewardess tulla niimoodi nii Jürgen, ärka üles ma arvan ikka siis sa teed silmad lahti mis nüüd juhtus, eks ole ja siis ta ütleb, maksa
5: millest?
3: Et magad seal mitme istme peal sina oled ostnud ühe istme ja teiste istmete pealt pead juurde maksma Ja niimoodi on juhtunud ühel eestlasel, kes siis Jaapanist Ameerika ühendriikidesse lendas. Ja ta oli alguses väga rõõmus. Yes, ta iste rida jäi tühjaks. Ja siis ta hakkas seal lajutama, sõi ära, viskas pikali, see lend kestis üle 10 tunni. Ja ühel hetkel siis äratati ta üles, öeldi, et kuule, sellest pead maksma 20 eurot juurde, et sa siin niimoodi lõsutad teise istme peal. Ja nii ongi ja tulebki välja, et lennufirmas on Jaapani odav lennufirmas Zip Air on see täitsa niimoodi hinnakirjas sees.
5: Ongi, jah.
3: Et kui juhtub niimoodi, et jääb sul kõrvaliste tühjaks, siis saad sealt öelda, vajutada seda tunnun. Siis tuleb sinu juurde ütled, et ma tahan seda istet ka, maksad 20 juurde ja nii ongi.
6: 20 õnneks on see okei rahad, mitte 1000.
3: Jaa, seda küll, aga siiski, mis teil viga on? Mis vahe on sinul, ma mõtlen seal lennuki töötajana, kas kui siis ta on nagu nii tühi, kas ma panen sinna oma jala peale või pea peale või
6: parem? Ja aga mis vahe on sellel, et mul on 200 grammi kott raskem ja nad võtavad, kasseerivad mu käest selle eest raha, et tegelikult see lennuk selle pärast alla ei kukku selle 200 grammi pärast.
3: Väga suur vahe.
5: Kuidas ta aru?
3: Välja arvutanud oma kaalud ja värgid ja sina ega sa üksi seal lennuks pole ja kui on seal 150 inimest ja kõigil on 200 grammi rohkem, siis see teeb päris palju kilosid. Ja kütuse kulu on suurem.
6: Kunagi mõõdetud seda niimoodi. Nüüd on niimoodi, et sa lähed sinna, sul on mingisugune kast pandud, see kohver peab mahtuma sinna kasti ja siis pead veel mingisse kilosse mahtuma ja siis pead veel maksma, kui sa tahad oma jalad panna teise istme.
3: Vaat kaalumist ma ei ole teinud käsipagasil peaaegu vist mitte kunagi. Võibolla paar üksikud korda, aga seda, et sa surud sinna kuhugi mingi raamidesse seda on küll aegelt ette tulnud.
5: Kuidas teie raha inimesed nüüd aru ei saa, et see on business?
6: ei no me saamegi aru, aga meil hakkavad raha, inimene ei taha raha välja anda.
5: Sa ei saa aru, et miks nad selle istme eest raha küsivad. See on business. No ja lennufirmad on alati miinuses. Just kõik, kui palju nad raha küsivad.
6: Ma toon ühe näite praegu.
5: Ma ei tea ühtegi lennufirma, mis plus.
3: American Airlines, siis lisaks veel vaatasin just Emirates, Turkish Airlines, neid on isegi Lufthansa.
5: Isegi.
3: Miljoneid ja miljardeid ja teenivad. Lihtsalt mina ei tea, mis toimub Finnairi ja vabandust, mitte Finnair, issand.
6: Finnair on väga hästi.
3: Mis toimub Air Balticu ja mis meil Estonian Air ja ma arvan, et seal on väga väike mingi juhtimisvärk.
5: No just on lihtsalt kogu aeg see jääb kõlama, et lennufirmad on alati hästi kehvast.
3: Tõsi.
5: Mm-hmm. Ja raha kunagi ei ole, ise teenivad iga asja pealt võtavad raha.
6: Ometiga on puupüsti täis ja ma imestu, kui varsti on see, et maksad poole vähem piletest, siis saad selle seisu koha enda, saad keskel seista.
5: Ryanair tahtis teha seda.
6: Kinnõimiskohad.
5: See oli täitsa reaalne asja. Ryanair isegi tahtis teha seda.
6: Aga noh, jumal eest, et sul oleks see akna kate oleks lahti, on ju, aga püsti võid seista. Ei, see on fine.
5: Ja,
6: see,
5: no, saad see... turvavöödega kinni.
3: Ei, ma arvan, seda ikkagi ei suudet.
6: Kettidega
3: pannakse see
6: kinni
3: siin niimoodi kahest kinni. Ma ei kujuta isegi ette,
5: kus... Aga see oli ju ka reaalne asi, mida taheti teha, et endasse turistiklassidesse need voodid sinna keskele, et tehakse sellised narivoodid, saad siis osta endale...
3: Sõbrad.
5: Ma ei tea, mitmekordsed need, see oli nii palju kui sinna lennuks, on kahekordsed vähemalt.
3: Vaata, Air Baltic, pankrotti menetus siin teevad, nüüd said mingit toetust, läheb natukene veel edasi, on ju miinuses. A Ryanair?
5: Noh.
3: Mis sa arvad, kus läheb?
5: Alati miinuses.
3: Väga kasumlik. 2025. aasta Euroopa lennufirmade võrdluses oli tegevusmarginaalid Euroopa tipus.
5: No näed.
3: Lufthansa 1,36 miljardit puhast kasumit. Delta Airlines 5 miljardit maksueelse kasumit.
6: See kasum tulebki selle 20 euro pealt ja nende Emirates. Grammide pealt.
3: Ei, see ma arvan siin Jaapans siin seda ei tooda üldse välja, sellepärast, et nad koinivad inimesed, need tahagi enam lennata nendega. Võibolla vaadake ise veeglisse, mis teil seal valesti.
5: Aga see on hästi kommunikeerinud, sest mul on alati selline mulje, et lennufirmad pole üldse raha ja siis on see, et okei, küsige siis selle mingisuguse istme eest veel 500 eurot.
3: Mm-hmm. Ja Emiratside kasumi marginaal 6,2 miljardit on no. Ühel aastal.
5: Aga tasub lennufirma teha siis?
3: Kui sa teed sellise lennufirma, siis küll. Võt, ma ei tea, ühesnaga, aga see naine ütles, et selle odav lennufirmaga on ka niimoodi, et vaata, pikk reis, kui on pikkad reisid, siis lennufirmadel on tavasti antaks tekki ja väike padi ja sul siuksed asjad. Seal on niimoodi, maksa 20 eurot, siin on mingi stamp 20 eurot iga asjast.
5: Aga see on ka muidugi täitsa vale jutt, et nimetada neid odav lennufirmadeks, sest et kui sa hakkad seda piletit nagu kokku panema Ryanairis näiteks.
3: Ajudega mängime.
5: Lahe, et pilet on jube odav, aga siis hakkad seda...
6: Siis paned, et nagu, kui on üle raha koti nagu mõõtudega kott kaasas juba, siis põhimõtteliselt 40 euri.
5: Et noh, ühesõnaga lõppu kokkuvõttes tuleb see pileti hind ikka kallis, nii et ei ole ta midagi odav.
6: Nii et sõidame autoga mööda maad ja autoga saab sõita ju
5: päris kaugele. See ka kallis, kütus hind nii kalliks. Nii
6: hakkab pihta, no aga istu kodus, sõida jalgrattaga.
5: Ja istungi.
3: Ja, aga...
6: ja ka ei istu.
3: Aga vaatasin ka, miks näiteks on Air Baltic miinuses, eks ole. Et seal on väga suured püsikulud. Lennukite liising, finanseerimine, meeskonnad, hooldus, lennujaama tasud, kindlustus ja nädas jooksad ka siis, kui konkreetne lend pole piisavalt kasumlik. Ja seal on noh, üldse mingi need A220 lennukipargist on väga suured mootoriprobleemid. Jälle võtab pappi sul ära, on ju. Asenduslennukite rent, eks ole, kui kohe sul see A220 on remondis, kohe pead asenduslennukid, ma jälle liiga väike koduturg.
6: See on nagu väike ettevõtja, et see käive ja kasum ei võrda oma vahel üldse mitte midagi. Et kui sul on väga suured kulutused, siis sul võib see korralik käive olla, aga kõik läheb tarbeks siis.
5: Amp, mulle meeldib Air Baltic.
3: Ei, mulle ka. Ma ei ütle midagi.
5: Mul on hästi kahju, et neil nii kehvasti on, sest et tegelikult nende lennukid on uued ja ägedad. Ja,
3: no loodame,
5: ja et... paljudus on internet sees ja selles mõttes, et Air Baltic on mõjust alati olnud väga mugav viis lennata.
3: Mina olen ka sellega pigem selle poolt, aga vaata, seal ongi nüüd liiga mugav. Versus Ryanair logised kuidagi ära.
5: Pigem ei.
3: Aga näed, kasumis.
5: Mm-hmm.
3: Palun väga.
6: No jah, aga sa saad...
3: Tehk oma lennukid halvemaks.
6: 50 euroga Londonisse
3: minna. Pange need puidustud pingid nagu Ryanairil sinna sisse ja
6: sa saad 50 euroga minna Londonisse raha kotti kaasa võtta ja ülejäänd asjad jätad siis...
5: Aga mis sul rohkem vaja on Londonis kui raha kotti?
6: Aga absoluutselt, sa lähedki sinna shoppama, aga midagi tagasi tuua ei saa. Sa pead saatma pakkiga.
5: Paid kõik asjad selga, mis sa ostad.
3: Igal juhul soovime kõikidele lennufirmadele edu ja jaksu, et lennukid lendaksid ja konkurentsi oleks, et eks meie pilatid natuke soodsamaks.
5: Kõigile ei soovi, Aeroflotile ei soovi.
3: Ja jah , ärme siis soovi , aga soovime , et nad maa peal püsiksid .
6: kõigile jah , et kas püsiks maa peal või õhus , et nad nagu vahepeal kuskil ei oleks .
3: kell on 8:47 saanud , vaata maa peal ja õhus ja vahepeal ei oleks .
6: noh , et ei juhtuks midagi .
5: seda ma ei soovinud .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
3: Kui kiiresti sina hasarti lähed?
2: No, mida sa küsid, sa ju tunned mind läbi ja lõhki. No väga kiiresti, ütleme 0-100 on ikkagi kiiremini kui mõni Ferrari. Ikka väga kiiresti. Oleneb jälle, mis kui see puudutab sporti ja spordivõistlusi ja mingisugused tähtsad mänge, no siis ma olen juba enne mängu hasardis. Aga kui see puudutab mingisugust, ma ei tea, kasiino värki, siis suhtsid nagu suva.
3: Ühel Tartu naisterahval on tekkinud hasart, sest ta satub Koobi poest pidevalt ostukontrolli.
2: Just, lugesin.
3: Ja. Nüüd ta juba tahab näha, et kui kaua see kestab. Aga päris põnev huvitav, miks nagu tema kogu aega, sest et ma saan aru, et see ostukontroll jah, ta teeb küll pisteliselt, aga ta vist ikkagi võtab mingisuguse nagu statistika järgi neid inimesi sinna.
2: Ma ei oska öelda, sellepärast, et ma arvan, et need ikkagi mingi iga teatud arvu tagant jälle teeb selle ostukontrolli ja võibolla siin on see tartlasel ikkagi niimoodi, et ta on lihtsalt kogemata, on täpselt sattunud alati sinna või siis on mingisugune kahtlus, et see inimene on seal midagi tuuri pannud.
3: Siin vist on see ka, et see süsteem vist on niimoodi, et kui sa mingisuguse asja tegemata jätad või mingi vale asi, no ütleme, et näiteks siin oli selline värk, et noh, vaata, sa pead mingisuguseid puuvilju kaaluma või on mingid saiakisi näiteks. Selgub, et kleepsult asjade ostukontrolliks peab siis minema neid kaaluma ja müüja siis tuleb ja ütleb, et noh, seal midagi ei nagu tegemata. Ja siis nüüd järgmine kord võtab see masin siis kuidagi nagu selle, et sa ei skännin midagi ja siis sa satud sinna kuidagi nagu sellesse valimisse. Ma vaatan sellest nagu artiklist, mida Delfi ärileht kirjutab.
2: Ma ei tea, mis moodi need süsteemid töötavad, aga nii võib olla küll. Aga siin räägib see neiu ka, et noh, kui ta ostab puuvilju on ja läheb sinna ostukontrolli ja ta ei pane seda kleepsu peale, sest sa saad ju skänneerida sealt aparaadi pealt, siis poemüüja, kui ta ostukontrolli tuleb teha, siis ta peab jooksma läbi poe sinna kaaluma ära, kas need on ikkagi õige kaal. Aga ma ei tea, ma olen näinud koopides on seal samas on see kaal kohe olemas. Ma ei tea, et jooksma. Nad on pannud spetsiaalselt sinna ise teinus kassade juurde selle kaalu, et kontrolli puhul saaks kohe ära kontrollida.
3: No igal juhul põnev, sest et ma nüüd elan selle naisele teiega kaasa, sest et ma tahaks küll teada, et kui palju võimalik siis ühe aasta jooksul ostukontrolli sattuda.
2: Aga see, mis sa räägid, üks vale skänn võibki tekitada selle, et sul on kontroll kontrolli järel. Ja kui mul peaks

0: klappinud , mul tüütüütüü pole ühtegi korda sellist muret olnud , et ei klapiks , aga iga kord , kui see ostukontroll tuleb , siis ma jään mõtlema , et äkki mul on midagi jäänud kogemata piiksutamata .
1: aga šokolaadi võtad vastu ? Kunagi ei mäleta ,
0: vist võtan jah .
1: ostukontrolli lõpus .
0: jah , võib-olla võtan jah . oi , tere , Grete .
2: müslibatooni anti , mul tuli meelde see .
0: ma olen neid aeg-ajalt võtnud , Coopis
2: vist . Rimis minu meelest anti müslibatoon .
0: noh , ühesõnaga igal juhul soovime talle siis edu ja jaksu , meie nüüd liigume täistundi , me jääme ootama meie tänast külalist . meile tuleb külla Katrin Siska .
2: saame kohe küsida , mis lennufirmaga ta Portugalist tuli .
0: jah , miks mitte .
1: ja mis ta teeb siin Eestis üldse ?

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 roll 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko

0: kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Aga miks just mööbliaid? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaid ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliaid, stiil, mis kestab.
3: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akulehe puhur 59 €. Nukadega oksapurustaja 59 € ja akuketsaag 49 €. Lille, alati väärt.
4: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
7: Nutikad hinnad ka raudtas. Standard põrandalamp 59,90. Parlinek neljalipiline parketilaud 18,99 ruutmeeter. Ja Domoletti termostaat segistiga tussikomplekt 69,90. Osta ka raudta.ee.
8: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €. Robot tolmuimeja 509 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaukaks 24.ee.
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima. See, mis vaja.
10: Tegutse täna. Soojapidava

0: Tere hommikust! Venemaal algasid valimised, mille võitja on alati teada ja seetõttu on tegemist pigem Kremlis oleva valitseva režiimi enesekehtestamise rituaaliga. Esimesed valimisjaoskonnad avati täna kell 8 Kamtšatka poolsaarel ja Tšukotka autonoomses ringkonnas. Eelhääletamine on aga mõnes piirkonnas toimunud juba alates augusti lõpust ehk raskesti ligipääsetavates ja kaugetes piirkondades, samuti rindel viibivate sõdurite seas. Osa venelasi on tüdinenud majandusseisakust ja Ukraina üha intensiivsematest vasturünnakutest ning kardetakse, et Vene režiimi juht Vladimir Putin võib pärast valimisi anda käsu uute sõdurite massiliseks värbamiseks. Sel sügisel alustas Tartu Ülikoolis eriarsti õpet 187 uut arst-residenti ning kokku õpib ülikoolis nüüd rekordilised 891 arst-residenti. Viimastel aastatel on kasvanud huvi ja tihenenud konkurents kriitilise tähtsusega erialadel nagu pere- ja erakorraline meditsiin, tõdes ülikool. Enim avaldusi laekus peremeditsiini erialale, tihedaim konkurs kujunes aga suu- ja näo-lõualuu kirurgia erialal, kus ühele õppekohale kandideeris 9 inimest. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ütles, et uus sotsiaalmeedia määrus vastab varasemast rohkem Eesti soovidele, sest paneb rohkem vastutust platformidele. Paketis on muuhulgas ettepanekud keelata alla 13-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine ning kohustada veebiteenuseid pakkuvaid ettevõtteid looma lastele turvalised kontod. Pakosta ütles, et enne teadvustamist, et ka Eesti noored saavad sotsiaalmeedia keelu, tuleb läbirääkimisi jätkata. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet valmistab ette linna raiemääruse muudatusi, mille eesmärk on muuta reeglid selgemaks, vähendada halduskoormust ning tuua menetlemisse juurde digilahendusi. Muudatuse peamine mõte on leida tasakaal, et loodus oleks hoitud, töö viidaks läbi kaasaegseid võimalusi arvestades ning inimene ei eksiks bürokraatia rägastikku. Uue korra terviktekst peaks aruteluks valmima sel sügisel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, pärast lõunal sajab hoovihma ja saartel võib esineda ka äikest. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: programmi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Tere hommikust, 9.07 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist otse Portugalist jõudis meile siia raadiosse Katrin Siska, tere hommikust.
2: Tere vara hommikust kõigile.
3: Nii värske hääl.
2: Või peaksin ma ütlema ola nagu Portugalis kõik.
1: Sa võid nii ka öelda, sest sa tulid stuudiosse sisse kohe nagu ma ei osandki siin teemata, niimoodi hakkas üks musitamine pihta, põsemusi, igaks juhuks ütlen ära põsemusi ühele poole, põsemusi teisele poole. Ma saan aru, nii tehakse portugaliseks
2: ole. Tehakse, nüüd tehakse Eestis ka, sest ma teen seda nüüd kõigile. Kõik saavad seda tunda.
4: Aga sa vist põhimõtteliselt tulidki otse lennujaamast?
2: Jaa, põhimõtteliselt juhtus nii, et ma lennuke ei lausa 2 tundi hiljaks, nii et ma sain alles kell 4 öösel täna magama ja mul oli nii raske hommikul tõusta. Ma saan, miks see peab hommikul olema, et miks see oleks lennud õhtul olla, aga mul on nii hea meel siin.
3: Kuna kui pikk see lend sul seal Portugalist, on üsna pikk lend ka, eks?
2: Jaa, terve päeva tulen, jah, läbi Soome.
4: Et see vist väga lihtne ei ole Portugalist Eestis. Saada.
2: Jaa, juba keeruline. Miks nad ei võiks panna otse?
1: Aga vahepeal on otse lennud ju.
2: No jaa, suvel on.
4: Ja siis juhse koha valisid siis?
2: Kõige paremad kohad ei olegi kõige kergemad.
3: Mitu korda aastas sa Eestisse satud või kas üldse satud iga aasta?
2: No reegel on üks kord aastas ja suvel siis, kui on maasikaaeg ikka.
3: Mis praegu juhtus, siis maasikaaeg on ammu läbi juba.
2: Ammu läbi ja tööd oli nii palju. Kuule, kõik tahavad osta midagi, siis ei saa ära tulla.
4: Kõik tahavad ikkagi osta, jah.
2: Ja no praegu on parim aeg olla seal Portugalis. Kui sa küsid, millal on ja kuhu õige aeg osta, siis ma ütlen praegu ja Portugali, sest sa hea hinnaga saad, kohe läheb renti, saad kindlasti tulevikus ära müüa, no ma räägin sellest piirkonnast, kus mina tegutsen
3: ja me räägime kinnisvara müügist, mitte maasikatest enam, et inimesed teaksid, et Katrin ei müü maasikat Portugalis.
4: Sina oled seal lõunarannikuleks, Algarves.
2: Ja seal paradiisis.
4: Minu sõbrad ostsid ka Portugali hiljuti korteri, mis portaalid need on, kus kohast üldse vaatama peab, näiteks kui ma tahan kinnisvara Portugali?
2: Helistad Katrin Siskale ja tema aitab
4: sind. Kui...
3: Eestlasele väga hea tegelikult.
2: Kõige parem, sest siis oled kindel, et ei tõmmata sind mütsi pähe, siis teen sulle tuuri alati ennem, sa näed erinevaid kohti, et ei ole nii, et kõigile meeldib täpselt sama, et ma alati kuulan nagu arst sind ära, mis probleemid on ja siis lahendame.
4: A sinu kaudu saab siis ainult sinna lõunarannikule või ma...
2: Mina tegutsen Algarves ja kui sa tahad Lissaboni, siis
4: sulle ei helista.
2: Ei ära helista parem.
4: Aga sa tead, kelle helistada?
2: Muidugi teen, aga seal on külm, ma ütlen kohe, et kui inimesed arvad, oo, ma lähen 3 tundi põhja poole, et täpselt sama, et seal on palju odavam, aga sellepärast ongi odavam, sest sa ei ole enam lõunas.
3: Kuule, aga räägime korraks sellest ka, et ütleme, et tahaks Portugali osta kinnisvara, tahaks kolida Eestis Portugali, siis kui raske see kadalip on, arvestame ka sellega, et paljudel inimestel on lapsed, kes peavad siis tõenäoliselt kooli vahetama, et kuidas see kõik protsess välja näeb?
2: See on parim asja üldse.
3: On jah,
2: muidugi.
3: Issand jumal.
2: Lapsed on nagu väiksed spammid, nad 3 kuuga hakkavad sul seda portugali keelt niimoodi puristama, ma siia, ma ei saa aru, mis mu poiss räägib.
4: Aga ise?
2: No mina jah, nüüd ka räägin, aga ma ikkagi, ma just üks päev postitasin Instagramis video, kus ütled portugallasele, et ma natuke räägin portugali keelt ja siis ta paneb.
4: See on päris keeruline keel õppida, eks?
2: Muidugi.
1: No aga me räägime Portugalist ja et noh, tule osta kinnisvara ja kõike seda, aga noh, eriti veel sinna paradiisi, nagu siis ja ütlesid Katrin. Aga kui ma ikkagi ühel hetkel tahangi? Tahan sinna tulla 3-toalist korterit, mingit ilusat osta, aga räägime päriselt rahast. Mis suur, ma saan aru, iga kinnisvara on erinev ja kinnisvara hinnad ongi erinevad, aga no suurus järk, kas meil on Eestiga sama või seal on kallim?
3: Ütleme seda ka korraks, et Andres Puusep on ikkagi harjunud basseiniga majaga ja nagu selles mõttes...
2: Sa oled luksust armastav mees, aga ega ma ütlen kohe, et siin on 5 kriteeriumi ka ilma, mille, et kui sa neid ei järgi ja ostad ilma neid järgimata, siis see ei ole üldse hea ost ja number 1 on asukoht ja number 2 on tegelikult bassein. Number 3 on lift on ju, kus on korter. Number 4 on siis seisukord vastaks sellele hinnale. Nii, ja number 5 on hea, kui oleks garage või storage room, ehk siis kohad, kuhu sa asjad saad
3: ära. Aga korteri ei saa ju basseini, siis peab olema väiksem.
2: Korter peab basseiniga olema.
1: No seal on ühis basseine, aga sul ei ole enda
2: vastu. Kui sa ostad korteri ilma basseinit, arvesta, et tulevikus üüriraha ja keegi taas ka rääkima.
1: Nii, aga räägi mindades, Katrin, ikkagi mind huvitav hind.
3: 3-toaline korter basseiniga, normaalne, panipaik, lift.
2: Mitte uus siis, eks ole. Kui sa tahad tutikat 3-toaline mere ääres, basseiniga on kõik mere ääres, on 830 000. kätte onju. Aga noh, see on niimoodi, et seal on 2,5-meetrised laed
4: ja kutuse terrasi
2: ja noh, kui ma maja hinnad.
3: Jätame selle Noblessneri piirkonna, jätame välja.
1: Lähme sinna raadio palkade juurde sinna, nagu et tuleme nagu kõvasti alla poole.
2: Aga tegelikult ka 15-aastased korterid on väga-väga head seal ja sellised saab juba seal 3 magamistoaga, me räägime siin 600, umbes 650. Mul just eestlased ostsid, üks väga armas Eesti naine ostis omale investeeringuks. Kõik eestlased, kes mul ostavadki investeeringuks, mis tähendab seda, et nad panevad renti ja siis ütleme 4 nädalat aastas käivad ise koha peal või käib ema või käib õde. Ja temal jah, üli hea diil oli ikka 650 000.
3: Nii, sa ütlesid 3 magamistoaga.
2: 3 magamistoaga,
3: aga 2 magamistoaga, kui on näiteks 3 toaline.
2: 550 ja ühe magamistoaga alates 350-400 vahel. Olenebki, mis seisukorrast on. Kas ta on natuke viletsama sisustusega, et sa pead sinna natuke raha panem. Küük on võibolla vana, on ju 15 aastat, 20 aastat, seal on juba mannitoad hakkavad niimoodi väsima.
1: Kuule, aga räägime sellest ka, mida nagu ma ka jõuaks, kus üüriga ka tegeled.
2: Ei, see on liiga hull minu jaoks. Mul ei meeldi, kogu aeg telefon piniseb. Ma ühe korra proovisin
1: eestlastele,
2: sain ühe korteri ja siis hakkas kohe sama nädal pihta mingi, ma ei tea, tutikas korteri ja ikka mingi, tuled lähevad kuskil põlema, toru tuli lahti, kuidas see võimalik?
1: No jah, küll, okei, aga sa vähemalt tead, palju maksab, palju ma, mis rahest müürida saan seal, kui ma olen näiteks 6 aega tahan olla?
2: Sina tahad 6 aega olla mitme magamistoaga?
1: No ikka 3-ga ja basseiniga, ma tahaks luksust.
2: Kolmega eest, kui sa tahad nädala, 6 aega või nädalaga?
1: Kuu, mis nädal, nädalaga
2: ei jõua. Aasta rent on ju. No siis arvesta 3 magamistoaga korteri ja bassein ja heas asukohas on alates 2500.
1: Okei, no see on juba hind, mis...
3: No aga see on Eestis ühesõnaga, saime aru praegu sellest.
2: Jah, hinnad on väga nagu Eestis, aga kliima, ma räägingi, et sa nagu...
1: Kliima parem,
2: kui valida, kas sinna või...
4: Katrin...
3: Oota, aga üks asja, kui ma tahan panga laenu võtta, aga eestlane ei tule sul võibolla, tal ei ole 600 000 sula rahasi ja pane sulle kofriga seda laua peale. Kuidas seda saab teha siis?
2: See on super. Võrrelda siis Paaniaga.
3: Ei, no praegu on paisid juba piletid vaatama.
2: Hakka vaatama. Ma ei tee nalja sellepärast, et kui sa võrdled Hispaaniat ja Eestis, või Hispaaniat ja Portugali, siis Portugalis vähe sellest, et kinnisvarinad on sipa odavamad, maksud sipa odavamad, siis pangalaenu saamine on kõvasti rahulikum.
3: Aga kohalikust pangast on võtma?
2: Kohalikust muidugi.
3: Sest Eesti pank vist ei rahasta välismaa pangat?
2: Jah, just nii. Ja seal on olemas paar panka ka, kes ei anna mitte 70, vaid 80% sulle laenu. Nii et sul on ainult 20% vaja, sa ostad omale imelise villa või korteri, paned selle renti ja raha aina tuleb. Ja tavaliselt pangalaenuga...
3: Liiga head olla tõsi.
2: See on liiga head, ootama, kohe kõige parem koht tuleb. Kõige parem on see, et pangalaen, kui sul on siis 3 magamistoaga, on ja sa maksad umbes, ütleme, 2000 seal pangalaenu ja sa teenid 4000 kuus sellega kiirrendiga või siis ka pikaaegsese. Ehk siis sa peaaegu topelt teenid selle iga kuu. Või ütleme, kindel on kolmandik, sa saad tulu selle pealt. Sa ostad pangalaenuga, paned inimesed sisse ja iga kuu sul
3: ikkagi sa jääb plussi.
2: Jaa, täiega.
1: Äärmiselt hästi nagu kuidagi nagu kuulaks nagu muinas juttu.
4: Ei, ma mõtlen ka.
1: Ma arvan, kui ma nagu päriselt seda ära ostaks, siis olen nagu...
3: Siis aga need tuled kustuma ja need passeid on külme.
1: Kuidas see nagu päriselt kõik käib?
2: Praegu on market on tipus lihtsalt, turg on väga hea. Ma ei oska lubada, kui järgmine aasta korona tuleb, siis te kõik olete vihased ja valite mu numbrit ja ma ei võta vastu.
3: Ei, ta enam ei tule, ta käis juba ära. Ta käis juba ära.
1: Ja teeme jutu ajamisse kiire pausi, siis Katrin, tahaksuga üldse rääkida, kuidas sa jõudsid üldse kinnisvaramakleri ameti juurde ja vaatame natuke surgipesu ajaloos ka, ega eestlane tunneb sind ikkagi Vanilla Ninja liikmena, eks ole?
2: Just.
1: Ja täitsa tahaks teada ka, kui palju see endiselt muusika juures oled, nii et ole raadioga Star FM, Katrin Siska on meil külas.
5: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda, kas tuun midagi?
6: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
7: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
6: Õhuvärskendaja, rätikud.
8: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele -30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
9: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
11: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
12: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
13: Noormees, näidake oma kotid ette.
14: Või näita oma kotte ette.
15: Millest probleem on?
13: Näida kotte näidata.
15: Te ei taha oma kotte näidata.
14: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
17: 18. September Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. September Elva.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele.
19: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49. Ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
20: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Krusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
21: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
22: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Raadios Star FM on külas Katrin Siska, kes on viimased 7 aastat elanud tegelikult Portugalis, vajab seal kinnisvara businessit ja nüüd tulid sa Eestisse. Oota, miks sa praegu üldse Eestis tulid?
3: Sellepärast, et tulla teile külla.
2: Suurepärane, see on rohkem ära lisagi. See on ikkagi, kujutad, et inimene sõidab Portugalist Eestisse, et tulla raadiosse Star FM külla.
3: Ja mida veel? Ja tuua teile üks kullakang.
4: Päris kullakang.
5: Ei, ma juba näen, mis need on, need on mu lemmikud ju.
3: Sa ei tohi öelda. Ära palun, ei. Siis on teile kahele. See on paralelt raske.
5: See on
3: täpselt nagu kullakang näeb välja.
6: See on ilus.
3: Ja, näe, sa võid katsuda ja proovida. Ja te peate arvama, kas see on söödav, joodav või see on suveniir. Ja kui sa ütled Portugal, siis kõik ütlevad, aa, see asi.
5: Ma nägin kirja.
3: Aa, sa ei tohi öelda, palun ära ütle.
6: Ei, aga Andres annab mulle ka ja kui nüüd kuule mõtleb, et millest te räägite, siis meie sotsiaalmeedia vahendab kohe teieni ka seda, mida me siin kõik katsume.
5: Ma mäletan.
2: Ma olen täiesti kindel, et seal sees on midagi söödavat. See kullakang on tõesti raske. Ja kuna Jürgen näe siin nii eufoorias, läks, ma arvan, küpsis.
6: Ma tahtsin ka öelda,
3: kuna Jürgen on panite küpsis peaaegu täppem. Ennem kui ma seda ütlen, teate, et Portugalis, Põhja-Portugalis on kullakaevandused olemas. Mm-hmm. Ja Portugali ülikoolis saab õppida kullakaevuriks. Aga kui sa neid kulda hakkad seal kaevama, siis seaduse järgi sa ei tohi seda endale jätta. Sa pead sellest teavitama ja see võetakse sult ära. Ja kullakange sealt kunagi leia, nemad leiavad kullaliblesid. Aga jah, näed, pastel danata, need on need populaarsed kuulsed.
2: Oh my god, meie toitumiskava lendab praegu.
5: Ma mäletan oma esimest seda pastelist natas, ma Portugalis käisin ja pärast seda ma olin, ma ikka nagu olin nii müüdud.
6: Kõik, kes on keedukreemi fännid.
5: See on siis selline saiake, mis on lehtaigna sisse niimoodi keritud. Keedukreem on siin.
2: Ma maitsen samal ajal, ma pole kunagi maitsen.
3: Parim asi. Kui seda pole söönud, pole Portugalis käinud.
5: Ma ikka proovin igal pool, kus seda vähegi saab alati maitsta ja proovida.
6: Poistel on kohe suud, on täis, hakkavad...
2: Palun vabandust, treenerid, Smartwood, kõik, ma tegin väikse möönduse.
6: No kuule, kui sul tuleb otse Portugalist selline saiakas, siis ma arvan, et pat oleks mitte süüa.
2: Aga see on tõesti hea. Sarnased asja saab Eestis ka, aga need ei ole kuidagi nii head.
5: Eestis müüakse seda ka, jah.
6: Kuule, kuna poistel on suud täis, siis ma küsin ise, et kuidas sa üldse, räägime korra sinu ametist ka, eks ju, mida sa Portugalist teed, oled kinnisvara maakler, nagu ma rääkisin, kuidas sa jõudsid selle ametini?
3: See oli seda huvitav teekond, kuna Vanilla Ninjaga tegime comebacki 2021. Ja see ei päädinud, ei lõppenud siis Euroopa turneega ja ei läinud plaanid nii nagu suured plaanid alguses olid pandud, siis ma väsisin ootamast ja ma teadsin, ma Eesti vahet ei hakka, Eestis tuuritamine ei olnud minu selline huviobjekt, siis ma otsustasin midagi koha pealt leida. Ja mul oli kaks varianti tegelikult, kuna ma olen loome inimene, mul on hea käsi, mul oli üks variant teha neid kulme joonistada, see on hästi kallis töö, see
6: nagu tatoveerija.
3: Just see kõige kallim tehnika, kõige kaasaegsem iga inimese pealt 400 € on ja või 350, no pole paha nädalast, et 20 inimest on ju. Ja käisin ilusalonge vaatsin koolitus kõik see attribuutiga, kõik see oleks nii suurt investeeringut nõudnud ja neid ilusalongi ilusaid ei ole seal olemas. No see on Portugal, seal on tõesti kõik on suga vana natuke. Või siis kui on väga ilus, siis on väga kallis. Ja teine variant oli kinnisvara, mida mulle vanemad mõlemad väga soovitasid, nii ema kui isa, mõlemad teavad väga hästi, et see on väga hea asi, millega tegeleda. Ja ma olen neile ülimalt tänulik ka, sest tõesti, ma oleks selles uskuma, mulle nii hullult see meeldib. Mulle meeldib kõik. Pildistamine, inimeste leidmine, klientide aitamine, diilide tegemine.
6: Suhtlemine ka tõenäoliselt.
3: Suhtlemine, jaa. Mm-hmm. Siis Portugali tutvustamine. Kõik asjad, mis sinna juurde käivad, mulle uudselt meeldib seda teha. Ja see rõõmu tunne notaris, kus on õnnelik müüja, õnnelik ostja. Siis oled ise ka seal kahe selle särava päikese vahel kolmas särav päike ja kõik on hästi.
2: No aga ikkagi kuidagi see kõik alustamine võõral maal ja see just see algus.
3: Algus oli raske.
2: Oli raske.
3: Tohutult raske, sest esiteks ma ei rääkinud piuksugi portugali keelt. Ma võin teile kiire tunni teha. Ema on mai ja isa on pai. Mai, pai.
2: Kusisi ka, jah?
3: Pai.
2: Mai, pai.
3: Ja hei on oi.
5: Kas muusika ka mingit rolli sinu elus praegu mängib? Noh, ilmselgelt sa kuulad muusikat, aga...
3: Jaa, muidugi kuulan muusikafestivalid ja muusika on üks paras suurepärane teraapia minu jaoks olnud viimastel kuudel, millal elu on väga raske olnud. Aga kuna elus on suured muutused toimunud ainult paremuse suunas, olen nüüd aga annelik ja rahul, et elus saam on edasi üksinda, sest mul on jah, suur keeruline lahkuminek oli selja taga. Aga 20 aastat.
2: 20 aastat olla inimesi koos ühel hetkel minna lahku, see ongi keeruline tõenäoliselt.
3: Ja muidugi sa oled ju harjunud kõige sellega, eks ole, just. Siis on see vaikus ja rahu ja kuidagi enese leidmine, aga ma arvan, et elus peab kogu edasi liikuma ja kui sa näed ikkagi vesi seisab ja ta ei voola, et noh, sama oli mul bändiga, mul oli nii raskeselt ära minna, ma ikka mõtlesin, et äkki nii ja naa, ikka teeme ja lähme ja aga noh, sa ei saa suruda tagant, kui lihtsalt ei toimu mitte midagi ja sama on suhtega, sa ei saa suruda tagant, kui midagi ei toimu, et ja nii ongi, et kui siia, ise oled järgmisel levelil arenend ja oled valmis võtma vastu uusi katsumusi, ehk siis bändi puhul sama, ma tahtsin midagi uut.
6: Mulle meeldib see, mida, see mõte, mis sa räägid, et sa julgus edasi liikuda ükskõik, et kas sa kolid Portugali, lähed kinnisvara maakseliks amet, mida sa ei ole kunagi pidanud, on ju, ja samamoodi see bändi teema ja suhtest, noh, ühesõnaga suhte muutus ka, et see on minu mõelest nii hea mõte, mida peaks inimesed võib-olla rohkem järgima ka, et julgeke teha muutusi, sest et tõesti see seisev vesi ei vii nagu väga edasi.
3: Ja inimesed, kes su ümber on minu mõelest, mina on alati number üks, alles number kaks on nagu see, mida sa teed nagu, sest et esiteks üksi, see on vale mõte, oh ma teen kõike üksi, ei sa ei tee üksi, seal on alati inimesi vaja ja kui need inimesed on super sinu kõrval, isegi kui nad ei oska, nad õpivad sinuga koos alati ja te liigute koos edasi, et koos me liigume edasi ja tänu sellele, et ma leidsin kollektiivi, ma käisin mitmes agentuuris intervjuudel ja ühega mätsisin väga hästi ja siia maani, noh 4,5 aastat olengi siis selle sama agentuuriga ja olen ise seal juba 2 korda kroonitud parimaks agendiks ka.
6: Oi, palju õnne.
3: Just, nii.
2: Aga Katrin, me on aeg kahjuks otsa saanud ja me väga täname, et see tuli külla, sinuga oli väga tore rääkida. Ja kuna sa Portugalis eestlast näha ei taha, siis ei saa öelda ka, et kohtume Portugalis.
5: Ja on ei julge.
2: Et äkki kohtume kuskil...
3: Ei, mis sa ajad, ma võtan teid kohe siit kaasa praegu.
5: Tead, hea meelega.
2: Ära nii ütle, ma tulen hea meelega, panen kohe muusika vaikseks ja kohe lähme. Aga igal juhul edu ja jaksu sulle.
3: Just, ma väga tänan.
2: Ja kui midagi on, kas ma ei tea, kas eestlased võivad kirjutada midagi, et tahavad küsida?
3: Absoluutselt kirjutage ja helistage mulle, kui te soovite endale suve kodu ja head investeeringud, sest praegu on parim aeg Portugalis investeerida.
2: Kuidas siin üles leiab kõige lihtsamini?
3: Katrinsiska.com või Instagramist, just, easy.
2: Nii on. Aitäh, küll tulemast.
5: Aitäh.
2: Meie aga jätkame hommikuprogrammiga ja juba õige pea me hakkame mängima ühte väga toredat mängu. Nimelt TV3-s on tulemas uus saade Laululahing 2026. Ja minna siis tea, äkki Katrin Siska on sellepärast siin Eestis tagasi.
5: Ma
2: hakkan praegu
5: asju kokku panema praegu.
2: Ai, kui ma siin mingit seost äkki. No me ei tea. Aga me tahame ühe mängu küll läbi viia. Meil on väga vinge auhind sulle ära anda, nii et ole valmis ja kuula raadiot Star FM.
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid maailma lõpus. Täna õhtul TV3-s.
7: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
4: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiab ehitusabc.ee.
8: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Soodsalt sinule! Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. ja Coopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro. Hea, aga odav. Prisma.
11: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
12: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburger ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
13: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
14: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
17: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
18: Kuidas?
17: 3 esimest tarnet on tasuta.
18: Ohoo, aga mis seal valikus on?
17: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
18: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
17: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikus, kell on 9.38 saanud, oled raadioga Star FM. 4. oktoobril jõuab TV3 pühapäeva õhtutesse väga suur, mõnus ja äge teleshow otse-eetris Laululahing 2026.
3: Jaa, Laululahing on selline uhke muusika show, seal on 8 staari ja kõigil neil on kaasas siis 16 liikmeline koor ja iga esindus on siis erinevast Eesti paigast ja esindab siis ühte Eesti paika.
2: Ja tõsid on ja meil on nüüd Laululahingu mäng käima minemas ja meil on auhinnakott, mis seal Grete käes on. No see on nii suur ja raske ja keeruline, et tule taevas appi.
3: No mis seal sees on, Grete?
4: Oi jumal, siin on sellist brändide nagu Tere, Talleg, Farmi, Rakvere tooteid. See on tõesti täiesti puupüsti täis. Siin on kodujuustud mingisugused sellised vorstisnäkikesed. Siis siin on Tere sellised keefiri, näiteks mango, aprikoosi selline, ma ei teagi, kuidas sa nimetad seda jogurti väike sükka vahepala.
2: On siuke, jah, sa saad sealt kohe sellest pakist võtta, aga mina leidsin, sobrasin ka seal ringi ja kuna me praegu tõesti seda toitumist väga nagu mõõdame, siis ma võtsin kaks väikest tükikest seda chicken snacki. See on selline talleegi toode, see on spicyga, täitsa mõnus proteiini selline allikas.
4: Kuule, ma leidsin midagi mõnus, et siin on kodujuust riisikatega, aksentega.
2: Mõnus.
3: Tunnistan teile üles, et ma käisin hommikul seal kotis juba ja võtsin sealt ühe sellise kohukese moodi asja, see on selline skürri kohuke.
2: Üli valgurikas, by the way.
3: Väga hea asi. Sõin selle ära ilma, et ma teile ütleks, aga nüüd ma ütlesin selle välja.
4: No ma nägime, muidugi, et see kott oli kohe, siin oli üks asi puudu.
3: See kott muidugi ei ole see, mis läheb auinnaks, ei ole nii, et me sõime pool asju ära, et sa saad ikkagi terve kottide ja endale, aga selleks, et see endale võita, pead sa meile helistama ja nimetama kõik 8 Laululahing 2026 saates osalevad paika.
2: Jah, ehk siis taame koha nimest teada
4: Eestima
2: ja
4: paika.
2: Kui eksid, saab järgmine helistaja võimaluse. Siin on meil esimene mängija, kes saab suur auhinna kotti juhul, kui ta vaab kõik paika. Tere hommikust!
5: Tere!
2: No nii, ütle meile 8 toredat Eestima kohta, kes kõik asuvad lahingusse Laululahing 2026 saates.
5: Tallinn.
2: Õige.
5: Pärnu.
2: Ja. Õige.
5: Tartu.
2: Õige. No suur linna tõeldud, mis nüüd saab?
3: Kolm on tehtud, no.
5: Viljandi.
2: Ei ole. Lõpeta ära, kukkusid välja väljast. Nii, võtame
3: meil on vaja kõiki 8.
2: 63, 66, 200 on meie studiotelefoni number. Tere hommikust.
4: Kolm oli võetud ka ju.
5: No tere, äkki siis Narva.
2: Ei, jälle sama tüüpi liin. Ei ole Narva.
4: Ei, no tore, et ta sai liinile, aga proovid kolmas kord veel.
2: Sa proovid kolmas kord ka võid saada, jah? Nii, tere hommikust.
6: Tere hommikust.
2: No nii,
3: hakkame pihta.
6: Rakpere.
2: Õige.
3: Jah.
6: Tapa.
2: Jah. Õige.
6: Tartu.
2: Jah.
6: Juhvi.
2: Jah. Ise ka üllatab, loeb see TV3 leelt, ise ka üllatus.
6: Ja Tõrva.
2: Jah. Tõrva ka, jah.
6: Pärnu.
2: Jah.
3: Jah.
6: Tallinn.
2: Jah.
6: Ja
2: Lääne-Arju
3: valid. Jah! Olemas! Vaata kui kaval, TV3 leelt oli muidugi võimalik neid kõiki vaadata. Ja 4. oktoobril hakkab siis pühapäeva õhtul pihta TV3 see Laululahing.
4: Ja saad vaadata seda koos nende snäkkidega, mis me sulle saadame.
2: Kus kandist ise helistad?
6: Jõgeva.
2: Jõgevat ei ole ju siin. Oota, mis Jõgevale kõige lähemal on?
3: Tartu. Nendest?
2: Tartu vist, jah?
6: Jah.
2: Mis sa arvad, kes siis Tartut esindama hakkab? Seal on sellised nende osaliste nii-öelda visuaalid, siluetid on ka meil pandud sinna ülesse juba TV3 lehele. Et mis sa arvad, kes see võib olla?
6: Tegelikult ma ei tea.
2: Ei tea, aga vaata, igal juhul palju õnne sulle.
6: Aitäh.
2: Ole palun kena ja liinile ka, ma räägin sinu keetrevest edasi.
3: Jah, ega ma isegi olen siin mõelnud, et kes need inimesed on, kes seal esindama hakkavad neid kohti.
2: Ma vist olen, ma arvan, pand peaaegu kõik täppi. Aga ega ma ei tea, mulle ei ole ka rohkem infot kui ainult need siluetid.
3: Jah, no nende siluetide järgi, jah, ainult kuju järgi saab siis.
2: No meenutavad mõningad tuntud inimesi. Ma ei suutnud ära arvata Tallinnat.
3: Jah.
2: Ja äkki oli vist Rakvere ülen, ma vist ma arvan panin pihta.
3: Ma tean seda, et ka Karl-Erik Taukar on saate just igal juhul.
2: On ja.
3: See on selge.
4: Ilma siluetitagi selge.
3: Ja, see on selge.
2: Jaa. Jaa. Kuulge, teeme väikse pausi, siis tuleme korra tagasi, sest saame minna nädala vahetusele. Natuke uudisid ka raadiost Star FM, ole siis koos meiega ja kohe saame sinuga edasi rääkida praegu, aga kuuleme siia vahele natukene muusikat.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 9:47, oled raadioga Star FM. Hommikuprogrammis on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep ja meie saame minna nädalavahetust nautima.
3: Meie saame tõesti minna nädalavahetust nautima. Ma lihtsalt ütlen, et kes ei tea, siis Tallinnas Kadrioru pargis on selline asi nagu valgus kõnnib Kadriorus.
2: Oli eile ka.
3: Ja see oli eile ka ja juba vist hakkas üle eile pihta ja vaikselt nad seal sätivad ja vist kulmineerub äkki homsega ära kogu see asi. Mm-hmm. Nii et kes tahab vaadata seal selliseid valgusinstallatsioone, siis see on tegelikult päris tore asi, mida tehakse.
4: Aga varuga aega, sest eelmisel aastal me käisime ja seal oli nii palju rahvast, et esiteks ei olnud kuugi parkida, teiseks ei olid vist ühistranspordid ja niimoodi, et trammil uksed kinni ei läinud, et minge siis proovige minna kas jala või siis varub endal aega. Ja.
2: Mis nädalavahetus ees ootamas on?
4: Kopenhaagen.
2: Kopenhaagenisse lähte teie, teete siukse linna puhkuse väikese.
3: Jöppenhoven.
4: Pole kunagi käinud Kopenhaagenis, ainult läbi lennanud, nii et põnev ja sõber Jüri Pootsman soovitas ka, et on tore koht, mida võiks külastada.
2: Ja väga tore. No aga ma soovin teile edu ja jaksu. Grete, sina oled väiksel pausile, oled mõnda aega nüüd raadiost Star FM eemal.
4: Jah. Selline uudis ka tänasesse hommikusse. Et,
2: siia lõppu.
4: Et, ei,
2: mis tegema hakkad siis?
4: Tead, ma lähen tegelikult sellepärast, et laps läks esimesse klassi ja vajab tähelepanu ka reede hommikuti, nii et keegi peab tegegi ka kooli toimetama ja siis ma võtan siis selle
2: mõistame.
4: Lapsevanema rolli võtan siis üle nüüd.
3: Aga väga mõista siis ikkagi nagu pausiks, eks ole?
4: Just. Ja väike pausikene. Ma käin kindlasti, kui vähegi saan, annan teile siin õhku, kui on vaja asendada. Noh, Andrest ma ei saa asendada, sellepärast, et seda suurt pulti mingi 865 nupuga ma ei valda. Aga ja uudiseid ma ka lugeda ei oska, nii et ma saan ikkagi pillet. Pillet saan välja aidata. kui teised ei saa. Aga ma loodan, et ikkagi jah, kaart jäätakse mul alles, nüüd ma saan ikkagi
2: muidugi jätame. Ja me väga ootame sind, Grete, ja rõhutame veel kord, tegemist on pausiga. Grete ei lähe igaveseks loodetavasti siit ära raadiost. Nii et, aga jõudu sulle tööle siis lapsega toimetamise ka, ega see on ka pärast selline tegemine.
4: On, muidugi.
2: Mul tuleb ka väga tihe nädala vahetus. Mõlemad päevad olen Põhjaprefektuuris treeningsaalis õpingudes inimest maha panna, kuidas käsiraudu panna ja kuidas sellised asjad teha. Lihtsalt õppimise pärast, praktika pärast, ega seda ei loodetavasti pea kunagi kasutama, aga tõesti. Abipolitseeniku teekond on lõpusirgel ja tuleb mõned asjad veel siin endel selgeks teha, et kõik oleks nagu seaduse pärane.
4: Millal
2: ja
4: sa saad siis minna tööpostile asuda?
2: Ma ei oska öelda, ma arvan siin kuu aja jooksul äkki.
4: Juba?
2: Ja, no praegu on eksamid ja asjad vaja ära teha, et nüüd on tennesekaitse koolitused ja muud ja siis juba saab väikselt juba käia vaadata, tutvuda selle olukorraga, mis siin Eestis on.
3: Aga saad taserit ka proovida siis?
2: Ma ei oska sulle seda öelda. Need tulevad natukene hiljem.
3: Aga see enda peal proovimis.
2: Vaat seda võimalust vist nad pakuvad, kui sul on tervisega kõik hästi, kui sa tahad, see on vabatahtlik, aga ma vist
4: Kuule, las see jääb.
2: Elus ei pea kõike proovima. Kuigi samas kaamerat kaasa, Jürgen ka kaasa ja ma vaan Jürgenile lasen ja meelega.
3: Ma mäletan, kui sa kunagi suvesulastajal andis sulle võimalus kombainiga sõita, sa läksid nii elevus
2: seda täis. Küll,
3: mis nüüd siis, miks sa seda taseri asja ei taha proovida? Jälle uus asi elus.
2: Tead, kui sa aeg kätte võib, siis ma vaatan. Ja mõtlen.
4: Tead, millal ta on nõus proovima. Siis kui me kõik läheme ja me teeme võidu, et kes kauem kannatab, siis ta on käpp.
3: Ja siis olete te mõlemad seal ju päriselt.
2: Kuulge, aga me soovime sulle ilusat nädalavahetust ja kuuleme taas juba esmaspäeva hommikul. Pille peaks ka puhkuselt tagasi tulema ja siis Jürgen on ka kenasti tagasi. Grete, sinule ilusat siis puhkust ja näeme varsti jälle.
4: Aitäh! Tšauki!
2: Star FM-i hommikuprogrammi jääb lõpetama Terminaatori lugu, ebaõiglane. Miks mitte nädalavahetusel sünnipäeval lähed kingi Terminaator 40 suurkontserti piletid. Piletid askus piletid müügil, need ja hinnad ka varsti tõusa, et sinna on väga palju piletid juba müüdud. Tallinna laulu väljakul see kõik toimub 20. augustil 2027.

0: Kalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus. Täna õhtul TV3-s.

0: Masku mööblipoodides on suur sünnipäeva soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: See on Annika. Annika kummik jäi seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
7: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit. Ilma, et peaksid tankima

0: või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
2: Ilm täna on paljudes kohtades hoovihmane ja sadu võib olla tugev. Tänase päeva temperatuur on kuni 18 graadi.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Sa ise planeerid üksi.
1: Ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse. Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see?
2: Ma naljaks, et need küsimused on kogingus samad.
0: Samad, eks ju? Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh...
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad . Mineraalvesi Vitautas 6x1,5 liitrit aitäh kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitäh kaardiga 3,99. Maxima , nii suur , nii odav .
2: Raadio Star FM .

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Andres, kui palju sa palka teenid? Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin, naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi või?
1: Ja ei, ma ei tea, vaid seda küll ei tea.
0: On teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
1: Ei olnud üldse.
2: Kui tüütud, või on see mõtetu küsimus.
0: No, millal nüüd siis hakkab olema see? Ja
2: naljaks, et need küsimused on kogingus samad.
0: Samad, eks? Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jaa, või siis noh...
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane hüüumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima?

Nopole, Olin. Enne restorani lavalt silmis laige kaval aamoi. F-tuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: See on Star FM Eesti.

0: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik. Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: See ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. siis, aga mõtle, 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja jõudnud ühe sõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: Buduaari live-turg laupäeval, 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
9: Linn hõõgub öistes tuuledes.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Jaa, koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiheine 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7 × 40 grammi 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: suvi serveerib , Just Q Card puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Just Q Cardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Just pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks justpesulad.ee . Just Q Card , alati puhas auto .
3: Raadio Star FM Eesti .

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus. Täna õhtul TV3-s.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ja siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Jaa, koosolekud käisid öösetti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtlen 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja jõudnud ühe sõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest, austatud.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesukapslid Platinum Lemon 113 tükki , 13 eurot ja 99 senti . kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 1 rull , 2 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
3: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibust. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutin ette, kui istusid laua taga.
1: Jaa, koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Tere sulatatud juust Merevaik . Erinevad maitsed , 200 grammi , 1 euro ja 39 senti . külmutatud paneeritud kana rinnaliha , 1 kilogramm , 6 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulat.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
3: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata almakampaania.ee

0: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Kunstnike liit loodab oksjoniga ligi 700 000 eurot tagasi teenida. Oksjonit leiab mitmeid teoseid, mille alghind on vaid 100 eurot. Eesti ohuhinnangut ei karmista, kuid jälgib tähelepanelikult Venemaad, sest hädad sõjaväljal, valimised ja spekuleeritav mobilisatsioon võivad tuua halbu üllatusi. Täna avalikustati selle sügise suur show Laulu lahing staarid, kes astuvad oktoobrikuus koos kooridega võitlusse. Kuidas on iga staar seotud kohaga, mida ta esindab? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen kama kaks, kui meil viima kalle langeb. Heli Hansen, paikalt on vastu pidanud 10,000 talve. Ütle mulle nüüd, et testimise ei ole kange. Kodumäe, keda pussi, mulle meeldib see,

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: Maxima teeb seda jälle . Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . ainult neljapäevast laupäevani , ainult aitäh kaardiga , ainult Maximas .

0: €1.99 senti . Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi €1.69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
2: Viikend.ee , Eesti parim valik .
3: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . jahutatud seapraad Condita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39 . Maxima , see , mis vaja .
4: täna TV3 uudistes . Kunstnike liit loodab oksjoniga ligi 700 000 eurot tagasi teenida . Oksjonilt leiab mitmeid teoseid , mille alghind on vaid 100 eurot . Eesti ohuhinnangut ei karmista , kuid jälgib tähelepanelikult Venemaad , sest hädad sõjaväljal , valimised ja spekuleeritav mobilisatsioon võivad tuua halbu üllatusi . täna avalikustati selle sügise suur show Laululahing staarid , kes astuvad oktoobrikuus koos kooridega võitlusse . kuidas on iga staar seotud kohaga , mida ta esindab ? kõigest lähemalt täna õhtul 7 TV3 uudistes .
5: Star FM Eesti .

0: ja siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, nad istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised, vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: saadi kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja jõudnud ühe sõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Weekendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik. Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line, 1 kilogramm, aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk, -36%, kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: TV3 uudistes. Kunstnike liit loodab oksjoniga ligi

0: võitlusse. Kuidas on iga staar seotud kohaga, mida ta esindab? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
1: See on Star FM Eesti.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööselt nii korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: See võis nii olla. Istusid ööselt niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. siis, aga mõtle, neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest, ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Ei, me pole narko, ei, ota, kes see...

0: Läbimere piraadid maailma lõpus. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: FM Eesti.
1: Got it. Hip, hip. Good one, team.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Jaa, koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel ei tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema panna.
1: Teine kimus Tomi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. siis, aga mõtle 4 korda edukalt noh selles mõttes mitte edukalt et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte saadi siis
0: ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud aga majast välja ei saanud
2: majast nad välja jõudnud ühesõnaga
0: ei jõudnud jah
1: mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes
2: et nad välja ei saanud või
0: nunnud nimed on neil ka Maru ja Maimu

0: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti. Täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku. Neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ettevalmistanud.
0: Ma kujutin ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: See ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühele ei tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised, vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. siis, aga mõtle, 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . tere sulatatud juust Merevaik . erinevad maitsed , 200 grammi , 1 euro ja 39 senti . külmutatud paneeritud kana rinnaliha , 1 kilogramm , 6 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . Kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
3: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti .

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Jaa, koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, nad istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tulla põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Poole teega. Troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

Nobole oluline. Enne restorani laval silmis laige kaval aamoi. F-tuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutin ette, kui istusid laua taga.
1: Jaa, koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, nad istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tulnud põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja jõudnud ühe sõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Jaa, koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõnna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: saadi kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulamp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: See ma arvan, nad istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaatajoonised olid. Looma ja plaan oli. siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Kus saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. siis, aga mõtle neli korda edukalt. Selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.